teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: Neťahaj mi ucho.
1: Počas tam ich hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aň, aj,

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dvere i cez stenu.

0: zná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Noc s detským rádiom.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

praví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa sa.
0: Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detské.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nijakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod obločík akási žaba chodila.

že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo. Három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: Mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: Tak ju pusť, dievka moja. Veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať. Három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: Tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať. Három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: Sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba. Három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: Tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať. Három, három, három ja, priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie: Sľúbila si, tak postieľaj. Postlala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí: Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja, poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá: Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to: Sľúbila si jej to, dcéra moja? Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať, ja viem, vy čakáte, že sa budeme rozprávať o niečom veselom, o niečom takom krásnom, možno, že o niečom prázdninovom a viete čo? Možno aj máte pravdu, počúvajte. Pôvodne som si myslel, že tá téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, bude veľmi vážna. Že tá téma bude taká naozaj, akože, no ako by som to povedal, taká podpovrchová, že budeme riešiť vážne veci, ale keď sa tak na to pozerám a uvažujem, tak tá téma môže byť úplne prázdninová, že tá téma môže byť aj veselá, no veď posúďte sami. Dnes sa totiž to budeme rozprávať o... ale vám to nepoviem, lebo najprv si dáme navádzaciu otázočku. Navádzacia otázočka znie, čo je na svete najčistejšie? No poďte, kamaráti, poďte. Čo si myslíte, čo je na svete najčistejšie? Zlato, ty si myslíš. No ja neviem, ty si videla niekedy zlato, keď sa vykope zo zeme? Nemala by si ten pocit, ani o diamantoch by ste nemali ten pocit, keby ich vykopali zo zeme? To mi verte, kamaráti moji. No, vaša izbička, myslíte si, že to nie je to najčistejšie miesto na zemi? No, že nie. Ale no tak, počúvajte, ja si myslím, že je mnoho takých miest, ktoré možno nie sú najčistejšie, ale možno by mohli byť a možno, že by ste aj vy k tomu mohli prispieť. Totižto, včera, kamaráti moji, včera bol istý medzinárodný deň a práve preto som vám dal takúto navádzaciu otázočku, lebo včera bol medzinárodný deň upratovačiek. Takže kamoši, keď ma teraz počúvate, tak dnes by ste mali nakresliť nejaký obrázok, alebo priniesť nejaký kvietok, alebo nejaký darček tetám upratovačkám a ujom upratovačom, ktorí sa starajú o vaše škôlky, školy, ktorí sa starajú o naše chodníky, ktorí sa jednoducho starajú o to, že je tu čisto. Lebo predstavte si, že by na svete, tak by sme urobili, že lusk, a zmizli by všetky upratovačky. Zmizli by všetci upratovači. Ako by vyzeral svet asi tak za 3 dni? Ja viem, vy si poviete, že veď my by sme si to upratali. No a teraz sa zamyslíte, čo robia vaši rodičia. Majú čas na také upratovanie, že by napríklad upratovali aj v škôlke, alebo pani učiteľky, keby museli aj upratovať, mali by čas na vás a hrať sa s vami? No, nebolo by to také jednoduché však, takže kamoš, budeme si tety upratovačky a ujov upratovačov vážiť a dnes sa budeme o nich, ale aj o poriadku, o upratovaní rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, no dobre, dobre, tak to vysvetlím, áno, lebo mnohí z vás mi teraz napísali, že Roman, čo je toto za prázdninovú tému, že už sa blížime k prázdninám, ty si povedal, že to bude prázdninová téma a chceš sa rozprávať o upratovačoch, o upratovačkách, o upratovaní a poriadku, takže kamaráti. Prvá vec, ktorá je tá, kamoši, a to si musíme uvedomiť, že tety upratovačky napríklad v školách nemajú prázdniny. To ste nevedeli však. No predstavte si, že by tety upratovačky a ujovia upratovači mali v škole prázdniny alebo v škôlke. Ako by vyzerala tá škôlka alebo škola po 2 mesiacoch, keby sa tam neupratovalo? Ja si myslím, že by ste tam prišli a mali by ste v škole pavúčiny, pavúčikov, chrobáčikov, samozrejme toľko prachu, že by sa nedal ani povysávať, ani utrieť. Jednoducho nedalo by sa tam byť. No, takže pani upratovačky a ujovia upratovači pracujú aj cez prázdniny. To ste asi nevedeli však. No a teraz to už viete. Samozrejme, naši rodičia chodia do práce. Však a keď pracujú v nejakej kancelárii alebo aj v nejakom podniku, v nejakej fabrike, tak všade sa tiež upratuje a aj tam musia byť tety upratovačky alebo ujovia upratovači, kamaráti. A ďalšia vec. Teraz trošku zabudneme na tých, ktorí sa venujú upratovaniu profesionálne a budeme sa trošku rozprávať o nás a o prázdninách, dobre? Takže kamaráti moji, uvedomte si prosím, že upratovanie je veľká prázdninová téma. A prečo je to veľká prázdninová téma? No preto, kamaráti moji, lebo cez prázdniny máme kopec voľného času a my sme si tu v detskom rádiu už niekoľkokrát hovorili, že mať voľný čas to neznamená mať voľný čas od niečoho, to znamená od školy, od súrodencov a tak ďalej, ale mať voľný čas na niečo. A ja si myslím, že keď celý rok hovoríte mamke, ockovi, že neviem si upratať veci, lebo mám veľa práce do školy, mám veľa práce do škôlky, chystáme teraz program, prídu kamaráti a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, tak zrazu sú tu prázdniny. A vy môžete povedať mamka, ocko, babka, detko, milí súrodenci, teraz je ten čas. Máme čas na upratovanie. Tak verím, že aj prázdniny na to využijete. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, takto si píšte, že áno, čo, že aha, vy neviete, na čo teraz odpovedám, no musím vám povedať, že dostal som opäť správičky, mailíky a iné veci, kde mi píšete, že Roman, a ty rád upratuješ? Tak to si píšte, že rád upratujem. A to je pravda. No fakt. Najradšej zo všetkého, teraz dobre počúvajte, najradšej zo všetkého utieram prach. Potom rád vysávam. A my s mojou manželkou, so Silvikou, tak my sa stále bijeme o to, teda nie, že sa bijeme normálne, hej, ale stále si hovoríme a tak sa predbiehame, kto bude žehliť. Vážne, je to tak. No a upratovanie je taká super vec. A viete prečo? Lebo upratovanie pomáha nášmu mozočku potvorničku. Počúvajte. Vyskúšajte si to niekedy. Ja viem, že sa vám do upratovania nechce. Ani mne sa často nechce do upratovania. A ja keď som bol taký ako vy, tak som si hovoril, nie, upratovanie nie, radšej sa budem hrať, radšej tie hračky tak povyberám, potom ich len tak skriem niekde pod deku však, alebo nahádžem rýchlo do krabice. Ale to nerobte, viete prečo? No lebo vtedy váš mozoček stále má v hlave to, že čo si urobil? Čo si urobil, ako si to upratal, o čo ťa poprosila mamka, o čo ťa poprosil ocko a teraz, keď tam príde brat alebo sestra, ako to bude vyzerať, toto všetko máte vždy v hlavke. Ale keď si upratáte veci, kamaráti, a vy dobre viete, že to netrvá pol dňa, že to trvá len zo pár minút, však, lebo upratanie veci netrvá tak, že celý deň upratujeme, no samozrejme, môže to trvať aj celý deň, ale vtedy, keď už vaša izbička vyzerá trošku ako taký chlievik, ale verím, že vy takúto izbičku nemáte. Kamaráti, a keď si takto poupratujete izbičku, tak ako sa má poupratovať, tak zrazu vtedy váš mozoček zažije jednu skvelú vec. On totiž to povie, niečo sa ti podarilo, niečo si ukončil, si naozaj dobrý, ten mozoček nás takto chváli a pošle nám do telička taký hormón šťastia, ktorý máme vtedy, keď ráno sa napríklad len tak usmejeme, alebo keď si ráno zašportujeme, alebo cez deň a ten hormón dostávame tiež do seba, taký ten pocit šťastia a toto máme aj vtedy, keď si dobre upraceme, sadneme si, aj keď sme trošku unavení, tak zrazu mozoček nám hovorí, dobre si to urobil a preto ťa chválim. A keďže ťa chválim, tak ti posielam aj odmenu. Tak to vyskúšajte, kamaráti, a nebojte sa upratovania. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaličky, pomaly sa nám blížia minútové správičky. Viete, minútové správičky to je tiež také poupratovanie. Že neviete, ako to myslím? No takže, napríklad okolo nás sa deje veľmi, veľmi veľa vecí a naši minútoví správičkári si musia poupratovať a vybrať z tých mnohých vecí len jednu, dve, tri, o ktorých vás budú informovať. Tak verím, že vybrali super veci. No veď si to poďme vypočuť.
1: Minútové správičky.
2: Vstávate s detským rádiom a ja, Simonka, vám sľubujem, že to neoľutujete. Ešte do soboty sídlisko KVP ožíva farbami a tvorivosťou počas podujatia Creative Streets. Počas workshopov namaľujú originálne murály, ktoré skrášľa prostredie. Vítané sú všetky kreatívne duše a aj tí, ktorí sa radi kochajú umením. Príďte sa aj vy stratiť do obce Brehov. Otvorili tu Vilkov park. Je to búdisko obklopené vrbami. Vilko dostal svoje meno podľa anglického slova willow, vrba. Rád objavuje prírodu a ešte radšej ukazuje jej krásy ostatným. Počas prechádzky parkom vás bude sprevádzať, upozorňovať na zaujímavé rastliny, zvieratá a prírodné tajomstvá, ktoré ukrýva každý kút parku. Krásny meninový deň prajeme všetkým Biankám. Toto meno má taliansky pôvod a znamená citlivosť a temperament. Rady cestujú a spoznávajú nové miesta. Prajeme vám teda veľa krásnych výletov. O tomto mene povie viac náš Roman dnes po 7. Ďalší súhrn informácií tu pre vás bude aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa samozrejme budeme rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k tetám upratovačkám, k ujom upratovačom a vôbec ku všetkým, ktorí sa starajú o to, aby sa nám žilo lepšie, aby sme mali okolo seba poriadok a väčšinou sú to také neviditeľné povolania. Neviditeľné povolania to sú také, ktoré viete, nevidíte, ale výsledky ich práce sú stále okolo nás. No, ako s upratovačkami alebo s upratovačmi. Viete, vy ich v škole vidíte však, lebo niekedy je potrebné, aby prišli tie upratovačky aj počas prestávok, aby tam upratovali. Ale predstavte si, napríklad cez prázdniny, nie? Oni sa starajú celé prázdniny o vašu školu. Vy potom prídete v septembri a vôbec si neuvedomíte, že niekto 2 mesiace musel tú školu upratovať, že niekto sa musel postarať o to, aby tam neboli pavučiny, aby tam nebol prach, aby tam nebola špina, aby bolo stále vyvetrané, aby tam bol čerstvý vzduch a práve o to sa starajú tie upratovačky a ujovia upratovači. Takže kamaráti, chcem vás poprosiť, aby keď prídete do školy, aby ste vždy tú upratovačku a uja upratovača pozdravili. Keď sa dá, tak im poďakujte za to, ako to tam vyzerá, dobre? Aby ste sa im poďakovali, že máte čistú chodbu. Aby ste sa im poďakovali, že máte čistú triedu. Keď sa vám náhodou stane, že niečo vylejete, alebo urobíte nejakú špinu, prosím, neodchádzajte s tam odtiaľ preč. Choďte za tietou upratovačkou, alebo za ujom upratovačom. Povedzte, čo sa stalo. Usmejte sa a keď to ujo upratovač alebo teta upratovačka uprace, tak prosím, poďakujte sa. Vždy sa poďakujte, lebo ich práca to je práca, počúvajte. Ja viem, že mnohí ľudkovia sa pozerajú na prácu upratovačiek alebo upratovačov tak cez prsty, že čo to je za práca, no tak to je teda práca taká, že bez nej by sa nám žilo oveľa, oveľa horšie. Napríklad si len predstavte, že sú aj špeciálni upratovači takí, ktorí napríklad umývajú okna na tých budovách, ktoré sú, čo ja viem, na 15., 18., 35. poschodí. A to sú takí špeciálni upratovači. Potom sú aj takí upratovači, počúvajte, ktorí dokážu bojovať s každou jednou škvrnou. Predstavte si len, že by tu neboli a že by tie škvrny, ktoré urobíme každý deň niekoľko, boli všade okolo nás. Páčilo by sa nám to? Asi nie. A predstavte si, ako by asi vyzerala naša jedáleň, keby sa o ňu nestarali tie upratovačky a ujovia upratovači. Preto vždy, keď sa s nimi stretneme, tak ich pozdravíme, usmejeme sa na nich a viete, čo by ste ešte mohli spraviť? Mohli by ste sa ich opýtať, či napríklad nepotrebujú pomoc. Možno, že práve v tej chvíli vám povedia, viete čo, mohli by sme spolu vyniesť toto smeti. Alebo vám povedia, teraz nie, my si poradíme, ale príď potom, lebo budeme potrebovať, čo ja viem, napríklad priniesť veľkú metlu. Alebo niečo iné. Vyskúšajte to a uvidíte, že budete mať lepší deň.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o upratovaní, o tetách upratovačkách a ujoch upratovačoch, pretože včera, kamaráti, bol Medzinárodný deň upratovačiek. Je to tak? No, vážne, vážne. A my si tu teraz musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, kamaráti. Niektorí z vás mi napísali, že asi som sa trošku pomýlil. Pretože ja som tu hovoril, že keď si upratáte doma veci, viete, keď si upracete doma veci, svoje hračky samozrejme vždy večer, alebo keď sa idete hrať už s niečím iným, takže váš mozoček, potvorníček, vám pošle taký hormón šťastia. A vy naozaj, napriek tomu, že možno, že budete trošku unavení, možno, že sa vám do toho upratovania nechcelo, ale keď to urobíte dobre a upracete si, tak budete mať taký dobrý pocit. Ja si myslím, že preto aj mňa to upratovanie baví, lebo viete, tam vidíte výsledok práce hneď. Upracete a vidíte, áno, je upratané. Takto, takto vyzerá moja izbička. Ó, takejto farby mám koberec však, ale aj tento obrázok tu máme, no teda aj takú kocku som tu mal, to už som aj zabudol, na to všetko prichádzame pri upratovaní. No lenže vy ste mi napísali, že asi som sa trošku pomýlil, lebo vy máte vraj aj panie upratovačky a tiež ujov upratovačov, ktorí sa chmúria. No tak to si musíme teraz vysvetliť. Totižto, keď sa tety upratovačky chmúria, tak to znamená, že sa asi niečo stalo. To znamená, že zrejme tie tety upratovačky alebo ujovia upratovači niečo poupratovali a opäť je tam neporiadok. Viete, to je asi tak, ako keď vy si upracete doma kocky, hračky, všetko a príde váš súrodenec a všetko rozhádže. Rozhádže len preto, lebo to rozházať chce. Tak neviem, či by ste sa aj vy vtedy smiali, asi nie, však, no myslel som si to, že by ste sa nesmiali, tak isto to majú aj tety upratovačky a ujovia upratovači. Keď totiž to upracujú nejakú časť vašej školy alebo škôlky alebo čohokoľvek, tak vtedy čakajú, že my to budeme vnímať tak, že oni urobili tú prácu pre nás. Prosím, nikdy si neberte príklad z takých dospelákov, ktorí hovoria, že je to ich práca a oni to majú proste upratovať a preto ja môžem hodiť na zem teraz papierik a oni, tí upratovači a upratovačky, to musia upratať, lebo je to ich práca a ja si môžem hodiť papierik, kde chcem. No tak takto sa správajú, ani nemôžem povedať kto, ale veľmi, veľmi, veľmi nevychovaní ľudia. Naozaj, tak z takýchto dospelákov ani z takých detí si nikdy neberte príklad, dobre? Lebo tá práca upratovačov a upratovačiek je veľmi podstatná a hlavne keď niečo upracujú, tak mali by sme sa pozrieť okolo seba a vážiť si to, že niekto to upratal za nás a my by sme mali ten poriadok udržiavať a nerobiť neporiadok len preto, lebo vieme, že tam máme nejakú tetu upratovačku. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na krútinoštekov a krútirúčkov. Krútinoštek je taký veľmi, ale naozaj, že veľmi podivný človečik. On vám stále krúti noštekom. No, to je taký človečik, ktorý niekde príde, pozrie sa okolo seba a neteší sa z toho, ako je niečo pekne urobené, alebo z toho, že niekto sa niečo nové naučil, že napríklad jeho kamoš už vie napísať všetky písmenka, alebo že jeho brat zvládol prečítať 500 stranového Harryho Pottera, ale on len krúti noštekom, že no, mohol toho zvládnuť aj viac. A že on by sa to teda určite naučil lepšie a zvládol by to lepšie a rýchlejšie a podobne. Čo vám poviem, jednoducho, taký krúti noštek je podivný a je podivný aj preto, že stále mu krúti noštekom aj doma. A to preto, lebo doma si nikdy nič neupratuje. Je to tak. On vám príde domov a len krúti a krúti tým svojim noštekom, ale nie preto, že si nič neuložil, ale preto, že to nikto neupratal. No, a že mu to mamka pripomínala a mu to aj pripomína, že by si to mal upratať sám. Niekedy takému človečikovi krúti noštek aj pre iné veci, najmä pre také, no, že keď si napríklad niekde nechá kúsky z jedla, alebo z desiatej, joj, tak viete, ono to v jeho izbičke začne trošku zapáchať. Preto potom krúti noštekom, alebo keď si nechá pod posteľou staré ponožky, aj keď ho na to mamka upozornila a vtedy mu krúti noštek ešte viac, ale jemu tým jeho nosom nosatým krúti aj kvôli iným veciam, ale krúti noštek nič, si nič neuloží, kdeže by, len zakrúti noštekom, ide do druhej izbičky, je to tak, kamaráti, to krúti rúčko. Je úplne iný človečik. To je vám taký človečik, ktorý keď vidí niekde nejaké veci na zemi, tak ich hneď uloží. Keď nedoje desiatu, tak si ju uloží tak, aby na ňu nezabudol a spapká ju. Keď má niekde na zemi veci, lebo prišiel zo školy a ponáhľal sa k bratovi alebo k sestre, tak on prosím pekne zakrúti rúčkami a všetko uloží a to hneď. A viete prečo? Lebo je múdry a vie jednu podstatnú vec. Že keď to neuloží teraz, tak to bude musieť uložiť mamka alebo niekto iný a to je hanba. A hlavne, že keby to niekto neuložil, tak mu bude krútiť noštek. Veď vy viete z čoho.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Krásne ránko kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o upratovaní a upratovačkách. No a mnohí z vás mi už napísali teda krásne veci a hlavne to, že ani im sa nechce ráno upratovať, teda mnohým z vás sa nechce ráno upratovať a teraz to riešite, že čo s tým a prečo sa vám to nechce a prečo to je dobre. No ja vám poviem kamaráti, prečo sa vám do toho nechce, dobre? Ja si myslím, že vy to máte do má presne tak, ako som to mal ja niekedy, keď som bol dieťa, ale potom som sa to musel naučiť robiť inak. Totižto, my by sme mali vedieť, kde ktoré veci patria. My by sme mali vedieť a mali by sme mať v tých našich hračkách, v tých veciach nejaký poriadok. Mali by sme vedieť, ako sme si to celé poukladali. Mali by sme vedieť, čo kde sme uložili, aby nám bolo jasné, že teraz dávame veci práve tam. Že teraz dávame veci na toto miesto. Že no jednoducho mali by sme vedieť, kde čo patrí. Mali by sme mať v tom systém. Lebo keď nemáme systém, tak potom sa deje to. Prídeme do izbičky a vidíme jedna kopa hračiek, druhá kopa kociek, nejaké veci na oblečenie, tu ponožka, tam niečo iné, ani nehovoríme, že čo. Teraz sa na to pozriete a poviete si, jeminky, toľko vecí, ja vôbec neviem, čo mám s tým robiť. Lenže, keby ste v tom mali systém, tak presne viete, čo máte robiť. No, dobre, tak... Je tu veľa vecí na zemi, takže teraz zoberiem tieto kocky a dám ich do krabice na kocky. Zoberiem tieto hračky a viem, že autička patria do krabice s autičkami alebo na poličku, že tieto hračky, s ktorými som sa hral, napríklad zvieratka, tak tie patria medzi zvieratka a tieto zase patria tam. Pozor, pozor, pozor. Niekedy sa nám stane, môže sa to stať, že sa hráme, nedohráme sa, napríklad sa hráme na nejaký príbeh a vtedy sa môžeme dohodnúť s rodičmi, že hračky si necháme vonku. Ale pozor, nie všetky, ale len tie, s ktorými sme sa hrali, lebo mnohé deti to tak využívajú, ja verím, že vy to nerobíte, že príde mamka, alebo ocko, babka, detko, niekto, nám povie večer, že musíme si už uložiť hračky a my vtedy, že nie, lebo sme sa ešte nedohrali a ja si to musím nechať, lebo tento dinosaurus ešte nenašiel akože svoje miesto a táto bábika sa ešte nenapapkala a musím ju nechať napapkať. Dobre, dobre, tak si tam nechaj tú bábiku na napapkanie, nechaj si tam dve veci, ktoré bude tá bábika papkať a všetko ostatné si odložíme. Dobre? Takisto to platí pri dinosauroch. Jeden dinosaurus niečo nezvládol, no tak ostatných si môžeme odložiť, môžeme tam nechať ešte jedného ako kamaráta, aby ste tam mali poriadok. Pretože viete, čo je najhoršie? Keď večer napríklad trošku zaplačeme a príde k nám mamka alebo ocko, lebo viete, nemusíte sa báť spať sami, lebo mamka s ockom sú stále niekde poblízku a vy keď zaplačete, alebo len tak niečo poviete zo sna, oni stále prídu. A teraz si predstavte, že mamka príde v noci rozospata do vašej izbičky, vy ste si neuložili veci a stúpi na nejakú kocku alebo na nejakého dinosaura. Tak si to teraz predstavte a ja si myslím, že potom po tejto predstave si už budete všetko pekne ukladať. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, blíži sa rozprávka na celu. Dnes si dáme takú rozprávočku o dvoch chalanoch. A títo chalani sa volali Maťko a Kubko. A dnes sa dozviete, ako sa skamarátili s medveďom. Lebo aj s medveďom sa dá skamarátiť. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
2: Ako sa Kubko a Maťko s medveďom skamarátili? Zatúlal sa v noci k salašu medveď. Poobchádzal okolo košiara, ovce vyľakal a ako pred kolibou dubasil, narobil stôp ani maku. A že valasy tu ho spali a pes tak lenivel, že ho ráno bolo na čím budiť, zbadali ich, až keď sa Maťko chystal návlaky na krpcoch okolo nôh omotávať, aby si ich, nedaj Bože, nepristúpil. Zohol sa, len čo sa na svetlo vytiahol a tu... Ah! Vlastnú nohu priložil, ale stupaj bola predsa len väčšia, hoci mal Maťko nohu riadnu. Ale čo aj Maťkova noha obutá v krpci koľká bola, pazúry z nej predsa len netrčali. Hneď mu svitlo v hlave. Medveď! Obišiel kolibu kladúc krpce do medvedí šľapají a zarazil sa, až keď zočil spoza rohu kus huňatého chrbta vykúkať. Hej, potvora! A spoza rohu vyzrel nič netušiaci Kubko, čo mal kožúšok naopak. Varí, muchy naháňaš. Čože by muchy, medveďa? Zohli sa obaja k zemi a potom sa na seba zahľadeli. A kdeže je nám pes, že celú noc ani nebrechol? Dunčo! Hej, Dunčo! Hovorí ho len, medveď neroztrhal. Na čím nám iného? A Dunčo zatiaľ spal v kolibe. Rovno na lavici ešte sa aj húňou poprikrýval, predné laby založil za hlavu, odfukoval. A len keď posledné slová začul, vyklzol z koliby, štekol a robil sa, že vetrí na všetky strany. Hľadaj, hľadaj, pobádali ho valasy. Ale keď sa rozbehol na opačný koniec, nedôverčivo mávli rukou a sami sa dali kolenačky po medvedích stopách rovno k lesu. A Dunčo len zobďaleč za nimi. Dostali sa až k veľkej skale a v skale civela diera. Kubko sa narovnal, priložil dlane k ústam a zrúkol do tmy.
3: Oho! Nože sa ukáž, ak si chlap!
2: Lenže v diere ani myš nešuchla. Vylez, volá Maťko, lebo psa po teba pošleme. Ale kdeže pes, naľakal sa, za stromom sa krčí. No v diere sa zjavila veľká medvedia hlava s malými očkami.
3: Brum, brum, brum.
2: Vytiahol sa mrmláč na božie svetlo a skláňa previnilo hlavu, labou si z kútika oka ľútostivú slzu vytiahol.

0: Nadvihol si medveď hornú gambu na pisku a v strašnej papuli vidieť, kde nič, tu nič, len holé ďasná.
1: Nemám ďuby, vraví.
0: A Kupko s Maťkom prikročili ešte bližšie, a Kupko nebojazlivo nakúka šelme a až hen do Gágora.
1: No, kdeže si potratil?
0: Preglgol medveď skrúšenie slzy a vraví.
1: Veľa tom mať kytil, ďa mladá.
0: Uľútostilo sa valachom bezzubého medveďa.
1: No, tak je teda. Poď, dostaneš žinčice.
0: Pojali chudáka medzi seba. Širákmi zahnali Dunča, ktorý si až teraz dodal smelosti a s brechotom začal dobiedzať. So spevom sa vracali k salašu.
1: 3 dni ma naháňali, aj tak ma nedostali.
0: Ovečky zodvihli od paše hlavy a keď zočili valachov sediacich obkročmo na medveďovi, od údivu im až zabehlo, rozkývali zvonce. Pozoskakovali Kupko s Maťkom pred kolibou a pobrali sa oheň rozkladať, sír kľagať, ovčie mlieko prihrievať. Vraj, dostaneš čerstvej žinčice, privrávajú sa medveďovi. Lenže ani medveď nechcel bez úžitku ostať, pochytil sekeru a rúbal drevo na klátiku na pekné rovné polienka. A čo aj zubov nemal, síly mal za dvoch a robota mu šla pekne od ruky. Oheň praskotal, v plnom kotlíku vyskakovali biele bubliny a Kupko vyniesol z kolíby veľkú drevenú dierkovanú naberačku. Navršili na nej hrbu syra a kým odtekal, uchlipkávali si z vyrezávaných črpákov všetci traja žinčicu.
1: Nože, ešte kúštik syra,
0: pobáda Kupko.
1: Ani hríz netreba, sám sa v papuli roztápa.
0: Medveď sa nedal dvakrát núkať. A keď sa najedli, pobral sa z vďačnosti ovce z paše zaháňať.
1: Sú na svete ešte dobrí ľudia?
0: Pomyslel si dojatý. Oprel sa o palicu a zhlboka zatiahol.
1: Ja som, baťa, veľmi starý. Nedodidem do jari, nebudú mi kukuti kúkať na tom mojom kotiari.
0: Ale už tu boli Kupko s Maťkom a zreska plieskali medveďa po chlpatom chrbte.
1: No nie, že tak smutne, hladom ti zhynúť nedáme.
0: Pochytali sa okolo pliec a svorne podupkávali, poskakovali, cifrovali nohami a trošku sa klátili z boka na bok ako dedinskí mládenci pri odvodoch. A dolinou sa rozliehali slová veselej pesničky.
2: Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem vás ešte.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko, prosím, prosím, prosím. Kým si dáme navádzaciu otázočku, musíte teraz so mnou absolvovať jednu veľmi podstatnú vec, dobre? Tak teraz si zatvoríme oči. A samozrejme, keď môžete. Dobre, nie, že teraz chodíte, zatvoríte oči, narazíte do steny alebo do stromu. Takže zatvoríme si očka, ak môžeme, len na malú chvíľku a predstavíme si pani upratovačku alebo uja upratovača u nás v škole alebo škôlke. Keď nechodíte do školy ani do škôlky, no tak si predstavte, keď mamka niekedy upratuje doma, dobre, máte to, alebo starší súrodenec, dobre, a mám takú otázku. Majú pani upratovačky na hlavách šatky? Majú, čo? Niektoré. No, že väčšina. Buď šatky, alebo také čiapky. Presne tak. No a moja otázka preto znie, lebo to ma zaujímalo stále, keď som bol dieťa, to sme stále rozoberali s mojimi kamošmi, že prečo majú upratovačky na hlave šatky? Tak ja sa na to teraz opýtam deti a vy o tom premyšľajte, kamaráti.
1: Aby si nezašpinili.
2: Podľa mňa to robia preto, že by si tak nezašpinili vlastne.
3: Aby na ní nešiel asi prach.
4: Neviem, to je zvyk, aj moja mama, keď upratovala minulé, tak to mala. To je nejaká podľa mňa tradícia, alebo že chcú byť pekné.
5: No, aby ich nebolela hlava zo slnka a aby sa im ako keby ľahšie pracovalo.
6: Aby, akože možno, že keď umývajú, že by na nich nespadla nejaká špína.
7: Nech im nepôjdu vlasy do očiach, keď upratujú. A nech si ich nezašpíňa, keď tam je veľa špíny.
8: Tak lebo asi keď sú vonku, aby upratujú koše vonku alebo niečo také, aby im nepadlo na hlavu, a keď sú vo vnútri, tak asi pre krásu.
0: Výborné odpovede, kamaráti, výborné. Takže kamaráti, moji zlatí, no je to možno tak, ako ste hovorili vy, a možno tie šatky majú na hlavách kvôli hygiene a kvôli tomu, že väčšinou upratujú v školách alebo v škôlkach tety, ktoré majú dlhé vlasy, však, alebo aspoň také husté vlasy, samozrejme. No a teraz si predstavte, že taká teta upratovačka upratuje, zohne dole hlavu a čo sa stane? No, presne, spadnú jej dole hlavu, vlasy a vyzerá, ako keby bola na rokovom koncerte a nie, aby upratovala, lebo zrazu nevidí ani pred seba. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že samozrejme, my sme si to hovorili, keď sme sa to rozprávali o vláskoch, že každý deň nám z hlavy vypadne niekoľko desiatok vlasov. No je to úplne normálne, lebo tie vlasy sa menia a oživujú a tak. No a teraz si predstavte, že teta upratovačka upratuje, utiera niekde prach a zrazu jej tam vypadne jej vlas. Vlas jej kamarátky, vlas zmetli a ďalšie. Potom sa pozrie za seba a povie, no moment, tu som upratovala? No nevyzerá to tak. Tak možno, že preto nosia na hlavách šatky. A ja vám musím povedať, že my keď sme chodili do školy, tak tety upratovačky patrili medzi naše najlepšie kamošky. Lebo pani učiteľky museli byť niekedy trošku prísne. Trošku prísne preto, aby nás tak donútili učiť sa, aby sme pochopili, že škola síce je zábavná niekedy, ale že to nie je sranda. Že tam by sme sa teda mali niečo naučiť. Mali by sme sa naučiť niečo, čo nám pomôže v živote. Však, no a tie upratovačky boli tie, za ktorými sme prišli, keď nás niečo nazlostilo, alebo keď sme dostali zlú známku, alebo keď sme potrebovali dostať úsmev. Tak verím, že aj vy máte také tety upratovačky a ujov upratovačov. A ako sme si povedali, keď náhodou máte také tety upratovačky, ktoré sa trošku chmúria, tak skúste popremýšľať, či sa nechmúria preto, čo robíte vy. Že či by ste nemohli niečo zmeniť, napríklad pozdraviť sa im, napríklad poďakovať za to, že ako je upratané, napríklad nerobiť až taký neporiadok, nerozhadzovať veci, ako sme si povedali, len preto, lebo viete, že tam niekde je tá upratovačka a ona to potom uprace. Lebo viete, keď to robíte, tak tedy ukazujete, že máte úplnú neúctu k ich práci. Pekné ránko.
9: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, verím, že si už zapínate vaše mozočky, verím, že ste si už otvorili vaše presne knižnice, ktoré máte v svojej hlávke, pretože naša hlavová knižnica je zásobáreň všetkých slovíčok, ktoré sme sa kedy naučili. A ja už mám v svojom vrecúšku, no skoro všetky, počkajte, musím tu ešte, lebo tri mi vypadli písmenka, dobre, takže už tu mám všetky písmenka a už aj žrebujem a vy čakajte, lebo ja už vidím písmenko, na ktoré budeme hľadať v našej hlavovej knižnici slovíčka. Takže je to písmenko K. Ideme na to. Kaktus, výborné slovo, také prázdninové, počúvajte. Dobre. Ešte máme niečo na karneval, dobre. Poďme ďalej. Čo máme ešte na dúfam, krokodil, ďakujem veľmi pekne. Krokodil je tiež úplne akože skvelý. Ešte máme niečo na ideme. Výborne, kopírovať, kopírka. Počúvaj, toto je zvláštne. Ty poznáš kopírku? Ja máte doma kopírku? Aha, mamka stále kopírka. Je doma. Dobre. Klbko, to je nádherné slovo, počúvaj. Krásne slovo, ale pozor, počul som všetky ostatné. Kobra som počul, aj ďalšie, aj kolísku som počul, samozrejme, aj kapustu som počul. Ešte kôpor mi tam chýbal, lebo to je najkrajšie slovo na K. Ideme ďalej. Pozor. Teraz vidím pred sebou jedno slovíčko, ktoré bude slovíčko chyták. A je to preto, lebo včera som si čítal jednu knihu od takých arabských autorov, veľmi, veľmi starých. A tam sa to slovo ukázalo a ja si hovorím, ale no tak, čo to je? Tak som si pozrel do slovníka a skoro som odpadol, tak som zvedavý, či teraz odpadnete aj vy a či uhádnete, čo je to kelím. Čo je to kelím? Môžu hľadať aj rodičia. Kelím, čo to tak asi môže byť? Že to je veľký kelímok. No, to som si myslel aj ja. Ale vôbec to nie je pravda. No, že väčší pohárik by to mohol byť, nie? Nie. To nie je ono. A inak kelímok ešte ani nie je spisovné slovo. To neviem, či viete. To sme len prevzali z češtiny. Takže môžeme to používať v literatúre, v hovorovej reči. Ale nie je to spisovné slovo. Tak kelím je čo? To asi neuhádnete, počúvajte. Ja vám to poviem. Kelím je hrubý koberec. Naozaj, ale nie obyčajný hrubý koberec, ale hrubý koberec, ktorý má taký krásny geometrický vzor. Jednoducho, keď poznáte koberec, ktorý je hrubý a má geometrické vzory, tak už môžete povedať, že to je kelím, kamaráti moji. Je to tak. No a druhé slovíčko bude kmotor. Kto je to kmotor, viete? Veľmi často nie sa používa to slovíčko v rozprávkach. Ja som si tak spomenul teraz, lebo asi tak budem myslieť na tie arabské rozprávky, teraz trošku na slovenské. Tak kto je to kmotor? Lebo aj vy asi máte kmotra, nie? Niektorí určite. No, tak kto je to kmotor, viete? Keď sa povie, ole kmotre, to je nejaká rodina. No tak to máš pravdu, ale my potrebujeme vedieť, že čo to je za rodina. Že to je tvoj ujo. No, ja vám to poviem tak. Môže byť nejaký kmotor ujo, ale nemusí to byť ujo. No, už som vás trošku zamotal, čo je veľmi dobré. A môžeme ísť teraz trošku ďalej. Takže kmotor, kamaráti moji, je krstný otec. Je to tak, kamoši. To znamená, keď ideme niekomu za kmotra, to máte v starých rozprávkach, to znamená, že idem niekomu za krstného otca a poviem vám, že v tých starých rozprávkach je to preto takto ukazované, že ó, toto je tvoj kmotor a teraz je to veľká česť, lebo za kmotra príde niekto. Ísť niekomu za kmotra, to bola veľká česť, alebo to bol veľký záväzok, pretože keď idete niekomu za kmotra, alebo ste išli v tých časoch niekomu za kmotra, tak to znamená, že ste povedali, keby sa niečo stalo rodičom, tak ja sa postarám o všetky deti, ktoré sú tu. To je veľký záväzok. Však, kamoši, a tretie slovíčko bude najťažšie, opäť môžu hádať aj rodičia, no, čo je to keper? Nie, kôpor, jasné, ako, no znie to tak, áno, znie to ako kôpor, ale nie je to kôpor. Čo je to keper? že nejaká rastlina, tak ti to pripadá, alebo nejaký taký kvet. Mhm. No, znie je to trošku ako kvet, aj keď vám poviem, že keby sa niektorý kvet volal keper, tak neviem, či by som ho zbieral. Že kde si bol? Bol som trhať kepre. Asi by sa mi ten kvet možno nepáčil, ale keper je taká látka. Je to bavlnená látka a to látka, ktorá má také zvláštne riadky. Viete, lebo je to taká tkanina a ona má, viete, čo sú uhlopriečky? To asi niečo. No tak teraz si predstavte také, máte teraz dve nitky. Dobre? A tie nitky si tak prekrížite. A keď ich prekrížite a budete ich stále takto prekrížovať, tak oni vytvoria také uhlopriečky zvláštne. No a to je práve tá látka, ktorá sa volá keper, kamaráti. Takže keď sa už s tým stretnete niekde v knihe, alebo v nejakej rozprávke, alebo s pojmom kmotor, tak už to budete vedieť, čo to znamená. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky už druhé dnešný deň, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Je 7:30 a mikrofónu sa už chopila Simonka. Letná sezóna na Kubínskej holi je naozaj bohatá. Víkendy v detskom parku Srdiečkovo dotvára celodenný animačný program pre deti. Súčasťou sú pohybové hry, súťaže aj kreatívne aktivity. Každý si príde na svoje, tak sa neváhajte zastaviť. V Senici sa do rozvoja mesta môžu zapojiť aj mladí. Ujo Filip hovorí, že môžu vymyslieť projekty, ktoré zlepšia život v meste.
3: Mladí ľudia majú častokrát iné videnie sveta a teda aj riešia iné témy, ktoré by mohli uniknúť našej pozornosti. A participatívny rozpočet pre mladí dáva možnosť prichádzať s ich sviežimi nápadmi na zlepšenie života v meste a zároveň rozhodovať o tom, ktoré projekty získajú podporu a budú teda realizované.
2: Projekty môžu byť zamerané napríklad na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie či komunitné aktivity. Jedno je však isté, musia mať verejnoprospešný charakter. Pľúca patria medzi najdôležitejšie orgány v ľudskom tele, no mnohí ľudia o nich vedia prekvapivo málo. Jednou zo zaujímavostí je, že nie sú úplne rovnaké. Pravé pľúca sú väčšie než ľavé. Je to preto, aby sa na ľavú stranu zmestilo srdce. Do studnice správiček spolu nahľadneme aj o hodinku. Čo vy na to?
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. No je to tu, kamaráti moji, takže... Kamoši, dnes máme v kalendári dve mená, ktoré sa na seba podobajú, ako by sme povedali, ako vajce vajcu. Totižto jedno líšia sa len jedným písmenkom. Jedno meno je Bianka a druhé meno je Blanka. Dobre, čo? Počúvajte. Obidve slovička, teda mená, majú vlastne rovnaký význam. Ale niektorí vedci hovoria, že meno Bianca má taliansky pôvod a vychádza zo slova Bianca. Jeho význam je biela, čistá, jasná. Meno Blanca má latinský pôvod, to znamená tiež ako taliansky, ale latinsky, to znamená starý pôvod, alebo niektorí vedci hovoria, že španielský pôvod a je odvodené vraj od slova blancus a význam je ten istý. Bielý, čistý, jasný, žiarivý. Takže naše oslavenkyne sú vlastne čisté, jasné a žiarivé. Takže ak máte kamarátky Bianky alebo Blanky, tak dnes im prosím zablahoželajte, lebo dnes je ich deň a všetkým Biankam a Blankam my tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa šťastia, veľa zdravia, aby ste stále žiarili všetkým ľuďom okolo vás, aby ste boli dobré a hlavne aby ste boli také, že keď niečo budete robiť, tak normálne sa ľudia na vás budú pozerať a budú sa usmievať, lebo povedia si, ó, pozrite sa, to dievča normálne žiari, ako ju baví to, čo robí. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Včera som veľmi, veľmi tuho premýšľal, o kom sa asi tak budeme baviť dnes v našej rubrike Inšpiruj sa. Lebo v rubrike Inšpiruj sa si predstavujeme osobnosti zo sveta, zo Slovenska, ktoré nás inšpirujú svojim životom alebo svojou tvorbou. No a ja som si povedal, že tak dobre. Tak o kom by sme sa mohli baviť? No tak pamätám si na tety upratovačky od nás zo školy, tak mohli by sme sa rozprávať o nich, lebo dnes sa rozprávame o upratovačkách, upratovačoch, lebo včera bol Medzinárodný deň upratovačiek. A pozor, ja som vás poprosil, aby ste si dobrali dnes do školy obrázok, darček, kvietok, čokoľvek pre pani upratovačku alebo pre uja upratovača. A hlavne, aby ste im dnes veľmi, veľmi poďakovali za to, že sa starajú o vašu školu. Dobre, kamaráti? Alebo škôlku, samozrejme. No tak ja som tak rozmýšľal, o kom by sme sa mali rozprávať a potom som si spomenul, že existuje jedna super kniha o upratovaní. Rodičia už možno vedia. Totižto je taká jedna autorka, Japonka, ktorá sa volá Marie Kondo. No táto spisovateľka sa narodila v Tokiu v roku 1984 a teraz dobre počúvajte. Okrem toho, že je spisovateľkou, je aj poradkyňou v odbore upratovania a organizácie a pozor, je aj popularizátorka minimalistického životného štýlu. Totižto, aby som vám teraz povedal, o čo ide. Táto pani napísala jednu knihu, ktorá sa volá Zázračné upratovanie. Taktiež potom vydala ďalšiu knižku, ktorá by vás bavila, aj vás deti. Žiť s radosťou sa volá a je to ilustrovaný sprievodca umením triedenia a upratovania. Dobre, táto kniha, aj prvá, aj druhá, bola vydaná v mnohých prekladoch. Vyšli, že 100 000, neviem, či dokonca nie milióny kusov týchto kníh, pretože Marie Kondo nás učí, ako upratovať a ako sa starať o svoje priestory. Napríklad nám hovorí, že doma máme toľko nepotrebných vecí. Doma máme toľko vecí, ku ktorým sme si vytvorili nejaký vzťah, ale ten vzťah už tam dávno nie je. Samozrejme, napríklad ja mám doma taký veľmi zvláštny zapaľovač. Taký veľký, ktorý sa niekedy dával na stôl. A ten zapaľovač je posledná vec, ktorá mi ostala po mojom detkovi. Tak samozrejme, že ten zapaľovač nikdy nikde nedám a bude stále vystavený na mojej poličke. Viete, taktiež mám doma veľmi veľa malých predmetov, ktoré mi pripomínajú nejaké udalosti. Ale je pravda, že mám doma desiatky, možno aj stovky predmetov, a to už nehovoriac o pivnici, ktoré v živote už nebudem potrebovať, ktoré si ukladáme, pretože čo ak náhodou? No a práve táto Marie Kondo o tomto píše. Tiež má takú knižku, že Radosť z práce, a musím vám povedať, že tak zaujala táto kniha, že dokonca Marie Kondo urobila taký seriál, ktorý sa volá, že Veľké upratovanie s Marie Kondo, kde vlastne ukazuje, ako by sme mali doma pratať. A taktiež hovorí o tom, že keď si urobíme poriadok doma, tak vlastne si vieme robiť poriadok aj v našom živote. A ono to trošku tak platí. Neviem, či to máte aj vy, ale ja keď na niečom pracujem, keď niečo si chystám, tak mám okolo seba taký trošku neporiadok. Viete, že uložím si stále večer veci, ale keď idem zase pracovať, opäť si ich porozkladám, ale keď už finišujem s tou prácou, tak vtedy si urobím doma, že úplný poriadok. A keď si urobím ten úplný poriadok, tak vtedy viem, že to už končí a mám taký dobrý pocit. Viete, lebo viem, že teraz sme niečo ukončili, môžem si teraz sadnúť a začať niečo nové. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o upratovaní, o upratovačkách, o upratovačoch, pretože včera bol Medzinárodný deň upratovačiek. A my sme si už hovorili o tom, ako by sme mohli my pomôcť tam upratovačkám a ujom upratovačom. A zároveň, kamaráti, zároveň sme si hovorili o tom, že aj my by sme si mali robiť poriadok. Však doma. Ja viem, že sa vám do toho nechce, ale my sme si už povedali, že urobiť si poriadok znamená dostať odmenu od nášho mozočku potvorníčku. Je to tak. Totižto mozoček potvorníček, keď si dobre upraceme doma a keď si naozaj uložíme veci na svoje miesta, nie len tak, že nahádžeme si tie veci niekde, lebo potom v tom mozočku máme stále, no tam si to nahádzal, teraz to možno nájde mamka a bude zase akože, ako sa vraví, oheň na streche. Ale keď si pekne upracete, tak zrazu máte ten dobrý pocit, že niečo ste skončili a niečo sa vám podarilo. Totižto upratovanie je skvelé v tom, že keď sa nám v niečom nedarí, keď niečo nevieme dokončiť, keď niečo proste nevieme dotiahnuť do konca, tak si poupratujte. A viete prečo? Lebo keď si poupratujete, tak zrazu urobíte nejakú vec, kde vidíte výsledok svojej práce. Kde vidíte, že ste si poupratovali, vyzerá to krajšie, vtedy ste spokojnejší a aj vy sa upokojíte a možno, že sa vám bude lepšie plniť tá práca, s ktorou máte problémy. Dobre, kamaráti, vyskúšate to? Sľubujete? Vyskúšajte to, kamoši. Ja vám garantujem, že váš mozoček potvorníček vás odmení takým hormónom šťastia, ale hlavne vás potom odmenia ľudia, ktorí sú okolo vás. Mamka, ocko, brat, sestra, babka, detko, ktokoľvek. A čo je veľmi, veľmi podstatná vec, kamoši, že urobte si taký systém napríklad vo vašej detskej izbičke, viete. Niektorí, napríklad niektoré deti, neviem, či to máte aj vy, ktoré majú súrodencov, tak veľmi často sa vyhovárajú súrodenci jeden na druhého. Viem, že teraz mamka povie, upraste si hračky a jeden začne. Ale toto som ja nevybral, a toto nie je moje, ale ty si sa hral s tým, dobre, hral som sa s tým, ale to je tvoja hračka a ty si ju máš odložiť. No a takto rozprávajú, kričia, všetko možné, asi tak 15-20 minút, niekedy aj pol hodinky, až do tej chvíle, keď mamka alebo ocko alebo niekto nezvýši hlas a nepovie, a dosť. No, kamoši, nemusí sa to diať, pretože tých 20 minút ste mohli venovať tomu upratovaniu a ja vám garantujem, že vy by ste mali v detskej izbičke upratané veci oveľa, oveľa skôr. A hlavne musíte si urobiť taký poriadok vo veciach. Viete, napríklad, keď máte doma súrodencov, tak jednu krabicu si určite na hračky, ktoré budú len vaše. Týchto hračiek a týchto vecí sa nesmie dotknúť váš brat ani nikto. To sú vaše veci. To isté má váš brat alebo sestra. Ale na druhej strane, potom na poličkách sú veci, ktoré sú spoločné. A pri tých si poviete, dobre, tak toto sú spoločné veci, takže platí tu pravidlo. A je teraz na vás, aké pravidlo bude platiť. Kto si ju prvý zoberie, ten sa s ňou hrá. Alebo keď tú hračku zoberieš si ty prvý, hráš sa pol hodiny a potom ja. Jednoducho vy si určite pravidlá a správajte sa podľa tých pravidel a zrazu uvidíte, nebudete sa musieť hádať ani pri upratovaní. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Dnes ráno sa rozprávame o upratovaní, o upratovačkách, o upratovačoch, pretože včera, ako sme si povedali, bol Medzinárodný deň upratovačiek. Ale čo je teraz veľmi podstatné, je jedna vec, ktorá ma trápi už od detských čias. Totižto, keď som bol malý, keď som mal možno, neviem, 5-6 rokov, tak veľmi rád som už upratoval. Viete, ja som pochopil to, že teraz keď si poupratuješ, tak zrazu máš taký ten dobrý pocit z toho, že je poupratované, ale keď sme sa hrali, tak teda vám musím povedať, že to bol akože neporiadok všade. Ne? A mal som takého kamaráta Andyho, vám som o tom hovoril, to bol môj najlepší kamoš a s ním sme sa niekedy hrali tak, že naozaj sme rozbombardovali aj pol bytu a stalo sa nám zo pár krát, že sme nestihli upratať cez prázdniny, kým prišla mamka s ockom a to bola katastrofa. Katastrofa, no čo vám poviem, keď prišla mamka a videla, že my sa hráme s madrasmi z postele, že sme si urobili také zátarasy a hrali sme sa na vojakov u nás v izbe. No, nebudeme to rozoberať teraz to, ale čo vám chcem povedať je to, že dnes sa teda rozprávame o tých upratovačkách a upratovačoch a neviem, či ste si tak niekedy uvedomili takú vec, že metla patrí čarodejniciam. Uvedomili ste si to? A ja neviem stále prečo. Viete, stále rozmýšľam nad tým, že veď predsa metlou robíme poriadok. Metlou urobíme to, aby sa nám niekde lepšie žilo. A niekto vymyslel, že čarodejnice lietajú na metle. Ja si myslím, že keby sme žili v tej dobe, keby sme ešte verili na čarodejnice, čo my teda vieme, že čarodejnice nie sú, dúfam, že to viete aj vy, tak ako vieme, že Zem je guľatá a ďalšie iné veci, tak aj toto proste vieme a zároveň vieme, že metly nelietajú, samozrejme, ale v tom čase si predstavte, že by v tom čase teda, keď verili, že čarodejnice sú a lietajú na metlách, že by niekto prišiel do školy, alebo do škôlky, alebo do nejakých kancelárií, kde sú tie upratovačky a ujovia upratovači. Veď by sa zbláznil, veď by vyšiel von, začal by kričať a povedal by, prosím vás, vy tam máte niekoľko čarodejníc a oni tam pobehujú s metlami. No, je to tak, kamaráti. Stále nad tým rozmýšľam, prečo práve metla a musím vám povedať, že neviem na to stále prísť.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížime sa k rozprávke na celu. A musím vám povedať, že uvažujem o tých rozprávkach. Už sme si to teraz hovorili, že vôbec neviem, prečo vlastne tie čarodenice lietajú na metlách. Možno, že to je preto, že niekto to vymyslel tak, že rozprával rozprávku a chcel hovoriť o čarodeniciach. Viete, deťom doma. Niekde pri piecke. A vtedy, v tom čase, v tých dávnych časoch, mali metly položené vždy pri piecke, lebo sa aj vymetala pec. Tak ja si myslím, že ono to bolo tak, že keď rozprávali tú rozprávku o tých čarodeniciach, tak zakomponovali tam tú pec. Zrazu sa pozreli k piecke. Tam bola metla. No tak prvé, čo ich napadlo, že na tej metle by mohli tie čarodenice aj lietať. Ja si myslím, že to bolo tak. Možno, že sa trošku mýlim, ale no... Všetko ukazuje práve týmto smerom. Uvidíme, porozmýšľajte o tom aj vy. A inak medzi nami, viete, aká je najznámejšia upratovačka na svete? A takto by sme mali volať tie upratovačky aj dnes, keď pôjdete do školy a do škôlky? Neviete? No predsa Popoluška. Takže dnes, keď prídete do školy alebo do škôlky, tak poviete pani upratovačke: dobrý deň, teta Popoluška. Dobre, kamaráti, a potom mi napíšete, čo a ako vám odpovedala pani upratovačka. No a o malú chvíľku k nám príde rozprávka na celú o nepokojnom kocúrovi. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
2: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou? Ešte aj so všetkým okolo vás? Napríklad so svojimi topánkami, alebo hračkami, alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu, to naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel: náš zákazník, náš pán, a povedal:
3: pristrihnem ti ich, prečo nie?
2: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
3: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
2: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal, dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí:
4: bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poň.
2: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu:
4: vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
2: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
4: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
2: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví:
4: vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
2: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví:
4: na, vezmi si k tomu chlebu haringa.

0: Podáva vrece učiteľke.
1: Na, tu máš múku. Navár dievčatkám kaše.
0: Učiteľka vzala múku a kocúri šiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
1: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
0: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
1: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
0: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
1: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
0: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
1: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
0: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo? Nuž čaká na dákeho iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname tretiu hodinu dnešného vysielania a dnes sa rozprávame o upratovaní, o upratovačkách, o upratovaní.

0: tovačoch. A ja vám teraz musím povedať jednu veľmi podstatnú vec, kamaráti. Teda povedať, ja vás chcem o niečo veľmi poprosiť. No, takže, teraz počúvajte. Stávajú sa také veci, že my sme sa tak nejak naučili žiť len v svojich maličkých bytíkoch, len v svojich domčekoch a nemyslieť na to, čo sa deje za dverami nášho bytu, čo sa deje za našim domčekom. Niekedy sa dokonca tak pozeráme okolo seba, vyjdeme von, vidíme, že na zemi je nejaký odpadok, vidíme, že na zemi je nejaký papierik, že je tam hodená nejaká fľaša. A čo my urobíme, kamaráti? No, my ju tam jednoducho necháme. A necháme ju tam preto, lebo si povieme, ale veď to nie je moja povinnosť, ale veď ja tu nie som platený za to, že by som to tu pratal. No, nie si, ale tu žiješ. Viete, ja si myslím, že mali by sme sa starať o veci okolo seba. Že nemali by sme myslieť iba na to, aby sme mali poriadok v svojich bytíkoch, aby sme mali poriadok v svojich domčekoch a v svojich izbičkách, ale aby sme mali poriadok aj všade okolo seba. A práve preto vás chcem poprosiť, že keď sa napríklad prechádzate po škole, alebo po škôlke a na zemi leží nejaký papierik alebo nejaký odpadok, tak prosím zoberte ho a vyhoďte ho do koša. Keď je to nejaký odpadok, ktorý si tak sa na neho pozriete a poviete si, no tak tento do ruky nechytím, tak si zoberte vreckovku, chyťte ho pekne do ručky a vyhoďte ho. Keď idete vonku po ulici a niekde vidíte odpadky len tak hodené na zemi, samozrejme, keď ich je veľa, niekde okolo koša, lebo ich niekto povyhazoval, tak to nechajte tak, príde niekto, kto to uprace, určite kto je za to aj platený, alebo niekto, kto si povie, že no tak ja tu žiť nebudem a ja to upracem. Skúste, keď uvidíte takúto vec, to povedať rodičom. Povedať im, že pôjdeme von, zoberieme si našu metličku, zoberieme si našu lopatku, normálne to vyzametáme a vyhodíme to do koša. Lebo keď chceme, aby okolo nás bolo pekne, tak sa o to musíme starať aj my. Nemôžeme sa spoliehať, že všetko za nás urobí niekto iný.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: V noci, keď je

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vidím, že už na to musím zareagovať, pretože mnohí z vás mi napísali, že no teda vieš, ja sa snažím upratovať svojej izbičke, ale mám brata, alebo mám sestru a ten, alebo tá, tak tí vôbec neupratujú a ja neviem, ako ich to mám naučiť a ako to mám zmeniť. Rada je tu veľmi, veľmi jednoduchá, kamaráti moji. Musíte to zmeniť tak, že keď máte mladšieho súrodenca, ten mladší súrodenec má ešte len tak 2 rôčky, rôčik a pol, 3 rôčky, no tak takéhoto človečika môžete naučiť upratovať vtedy, keď to upratovanie bude hra. To znamená nie, že poviete, no a teraz ideme upratovať a máš na to 10 minút a potom to budem skontrolovať a keď to nebude urobené, tak sa na teba budem hnevať. No tak takto to teda nedosiahnete. Ale keď poviete bratovi alebo sestre, počúvaj, ideme sa zahrať. Predstav si, že tie veci, ktoré sú na zemi, tak oni to sú veci v mori, ktoré sa tam nachádzajú a to je tá špina, ktorú musíme vyčistiť. A keď ju vyčistíme, tak ja sa s tebou potom zahrám na plavbu po mori. Ja sa s tebou potom zahrám na čo budeš chcieť. Alebo si urobíte súťaž. Kto najskôr vyprace napríklad jednu časť vašej izbičky. A možno, že takto budete motivovať vašich súrodencov, aby chceli upratovať. Samozrejme, keď to nepôjde a keď ste starší súrodenci, tak vy jednoducho máte iný hlas ako rodičia, viete? Vy ste iní parťáci ako sú rodičia. Rodičia sú super. Však rodičia sú fajn, dobre sa s nimi rozpráva, všetko je vynikajúco, starajú sa o nás, ale brat alebo sestra je brat alebo sestra. A vtedy, keď ste starší súrodenci a vy poviete mladším, že počúvaj, teraz to musíme upratať. Večer si tie hračky a musíš mi pomôcť. Keď mi pomôžeš, tak ja ti potom napríklad prečítam rozprávku. Alebo ja ti venujem 5 minút a môžeme sa zahrať nejakú krátku hru. Alebo ja urobím to, že si sadneme a môžeme si napríklad zaspievať nejakú pesničku. Ale hlavne ti chcem povedať, že keď to neupraceme, tak večer tu môže prísť mamka. Stúpi tu na túto kocku, poraní si nôžku, alebo môže aj spadnúť a poraniť si ručku a potom bude sedieť, budeme sa o ňu musieť aj my starať. Ona nám nebude vedieť ani navariť a budeme musieť pratať nielen izbičku, ale celý byt.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Všimli ste si, kamaráti moji, ako funguje upratovanie v rozprávkach? Že upratovanie v rozprávkach funguje tak veľmi, veľmi zvláštne. No, väčšinou je upratovanie nejaké kúzlo. Niekto príde na nejaké miestečko, tam je veľký neporiadok, urobí sa kúzlo a zrazu je všetko krásne. Jednoducho, poriadok v rozprávke vždy znamená, že sme prišli do nejakej krajiny, ktorá je dobrá. Že sme prišli do krajiny, kde vládne dobrý kráľ. Kde sa ľuďom žije dobre. Keď máme v rozprávke neporiadok, tak vieme, že toto je zlá krajina, že tu vládne zlý kráľ, že jednoducho sa stretávame so zlými postavičkami. Poriadok a neporiadok nám ukazujú v rozprávkach, že mať doma poriadok, to znamená byť v takej pohode. Viete, ale pozor, my ten poriadok by sme si mali robiť a máme si ho robiť napríklad aj v škôlke. A tam vás chcem tiež poprosiť, lebo v škôlke sa to stáva veľmi často. To mi povedali aj pani učiteľky. A ja to vidím, keď chodím niekedy sa pozerať do škôlok, ako sa tam hráte, že niekedy pani učiteľka alebo pán učiteľ povie, no a teraz si upraceme hračky. No tak tri deti prídu, upracujú si zo pár hračiek, niektoré neupratujú vôbec a teraz pani učiteľka, no a ty Jurko, čo, nejdeme upratovať? A Jurko povie, ale tak akože toto nie je moja hračka. No ale hral si sa s tými hračkami, nie? No hral, ale už skôr a potom to malo asi 5, to už ja neviem. Viete, to je také vyhováranie. Radšej, keď sme takto v škôlke, tak si povedzte, že je nás v triede 15, 20, 25 detí. Keď teraz všetci vstaneme a každý zoberie len 4 hračky, tak za 3 sekundy je upratané všetko v tej triede. Však, kamaráti, no je to tak. Skúste to a uvidíte, že neobanujete. A verím, kamaráti moji, že taký poriadoček, no nemyslím len doma, ale aj v svojich myšlienkach, si urobili aj naši minútoví správičkári, ale hlavne, že urobili si poriadok vo veciach, ktoré objavili v našom detskom svete. A o malú chvíľku k nám prídu a predstavia nám nejaké super veci z toho detského sveta. A viete čo? Ja si myslím, že mohli by sme v detskom rádiu zaviesť také správičky o neporiadku. No, že by sme povedali, kamoši, to by boli také správičky. Kamoši, na tej a tej ulici, v tom a v tom meste, alebo v tej a tej dedinke, videli deti porozhadzované odpadky, prosím, choďte im pomôcť to vyzbierať, alebo v škole na tej a tej ulici sa stalo to, že tam sa rozhádzali veci, samozrejme nie same, neviem, kto to urobil. Deti potrebujú pomoc, tak nech sa páči, príďte. A ja si myslím, že pri takom upratovaní, tak tam by ste sa dali dokopy ako taká super partia. No a uvidíme, čo objavili v detskom svete naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné ráno vám praje Simonka. Pozrime sa, čo sa nové udialo doma či vo svete. Banické múzeum v Rožňave otvára brány do miestnej manufaktúry. Až do konca septembra si tu môžete pozrieť nádherné výrobky z hliny. Trnavská kovačňa tento rok oslavuje 40 rokov. Ujo Slavomír hovorí, že práve tu sa začala písať história výroby aut na Slovensku.
2: Dá sa povedať, že tvoríme kovácku históriu, čo sa týka Slovenska. Sú to rôzne rotačné súčiastky, či sú to rôzne zubené kolesa.
1: Zaujímavosťou je, že tu ročne spracujú približne 15 000 tón ocele. Kežmárok hostil najväčší mládežnícky šachový sviatok roka. Počas troch dní sa do súťaže zapojilo celkovo 750 hráčov. Titul juniorského majstra Slovenska si po výborných výkonoch vybojovalo družstvo junior CVČ Banská Bystrica A. Od správičiek si dáme na chvíľu pauzu, ale len do dnešného popoludnia.
0: Minútové správičky detského rádia. Ja. Hoo-cha, ja, hoo-cha.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o upratovaní a teraz sme sa rozprávali s Radkom o tom, že po čom sme túžili ako deti, keď sme išli upratovať si veci. Že keď sa nám nechcelo ísť upratovať, že po čom sme tak túžili, na čo sme vtedy mysleli. No a spomenuli sme si, že bola taká rozprávka v telke, neviem, či ju poznáte, volala sa, že Arabela. Poznáte takú rozprávku o Arabele? Nie, no a niektorí poznajú, super, no tak Arabela mala taký prsteň. Áno, to bola taká princezná, to vám niekedy o tom porozprávam. A ona mala prsteň, že keď si na niečo spomenula, niečo chcela, otočila prsteňom a to sa jej stalo. No a my samozrejme, keď sme boli deti a mamka, alebo ocko, alebo babka, detko, niekto dospelý nám povedal, že mali by sme si poupratovať v izbičke, alebo že by sme mali poupratovať na chodbe, alebo vonku, kdekoľvek, tak vtedy sme si tak sadli s kamošmi a povedali sme si, teraz by sme chceli mať ten Arabelin prsteň. Teraz by sme chceli mať ten prsteň, ktorým by sme otočili a všetko by bolo upratané. Ale potom sme začali upratovať, počúvajte, a zažili sme pri upratovaní väčšinou toľko srandy, pretože buď sme našli niečo zvláštne pri tom upratovaní, alebo sme sa vedeli na niečom super zasmiať, alebo keď sme upratovali, tak sme si teraz rozprávali pri tom vtipy a chceli sme, aby nám to skôr ušlo, tak sme napríklad vymýšľali pesničky, alebo sme si spievali nejakú pesničku a do toho sme si vymýšľali svoje texty. No jednoducho, vedeli sme sa zabaviť a tak na konci sme si povedali. No a teraz si predstavte, kamaráti, predstavte si, že by sme teraz my nezažili toto, čo sme teraz zažili. Že by sme mali ten prsteň, otočili by sme tým prsteňom a šup a zrazu by to bolo hneď urobené a my by sme sa takto nezabavili. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: baloni.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o upratovaní, rozprávame sa o upratovačkách, lebo včera mali upratovačky svoj sviatok, bol tu Medzinárodný deň upratovačiek. Kamoši moji, musíme si povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, o ktorej sme sa už bavili, že nemali by sme si upratovať len vo vnútri, len v svojich bytíkoch, len v svojich domčekoch, len v svojich triedach, ale mali by sme myslieť na to, že poriadok by mal byť aj okolo nás. No niekedy to vyzerá, fakt kamoši, ako keby sme boli také prasiatka, ako keby nám vôbec špina nevadila. Však ideme po chodníku, na chodníku leží nejaký odpadok, nejaký papierik a my ho nezdvihneme, nevyhodíme, lebo to nie je náš papierik. Nás to nezaujíma, doma máme popratané, no teda ako kto. Alebo ideme normálne po chodníku, zrazu vidíme, že niekto vyhodí na zem papierik a my nič. Ideme okolo a tvárime sa, že to nevidíme a možno sa tak tvárime preto, že aj my sme pred nejakou malou chvíľkou vyhodili na zem papierik. Tak chcem vás poprosiť, aby ste stále mysleli na to, že každý jeden papierik, lebo to niekedy máme tak v hlave, že joj, veď som vyhodil len toto jedno. A teraz si predstavte, že na svete je 8 miliard ľudí. A 8 miliard ľudí by v jednej chvíli vyhodilo jeden papierik na zem. Hej. A takto by vyhadzovali papieriky napríklad každú polhodinu alebo nejaký odpadok. Ako by to asi na zemičke vyzeralo? Nie je veľmi dobré, čo? Tak prosím, myslite na to, že vaše správanie robí to, ako budeme všetci žiť. Že jednoducho nefunguje to tak, že vy vyhodíte papierik a niekto to uprace alebo to odfúkne vietor a ten vietor, ten papierik odfúkne kde? No asi k ďalším ľuďom, no a tamto už ten neporiadok bude veľmi veľký a my sa budeme tváriť, že všetko je v poriadku, lebo doma sme si upratali. Pekné ránko.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, chcem vás teraz trošku inšpirovať. Dobre? Chcem vás trošku inšpirovať k tomu, aby ste organizovali brigády. Totiž to, my keď sme boli deti, ja som vám to už hovoril, že keď prišla jar, tak my sme zažívali jednu super vec. Každú jar sa naši rodičia dohodli. Vyšli von a okolo bytovky si urobili poriadok. Nečakali na to, že príde niekto z mesta alebo proste nejaká firma, ktorá urobí poriadok, ale si vypratali veci okolo bytovky sami, nasadili tam nejaké kvietky a hlavne boli spolu. To, čo som vám hovoril, čo viete zažiť vy so svojimi súrodencami pri upratovaní, že viete zažiť kopec srandy, tak toto zažívali aj naši rodičia, aj my pri takýchto brigádach. Tak chcem vás poprosiť, keď náhodou máte okolo seba trošku neporiadok, okolo vášho bloku, alebo okolo školy, alebo okolo škôlky, tak skúste si urobiť takú brigádu, aby ste ten neporiadok dali dokopy. A hlavne, aby ste si navzájom pomohli a možno, že keď si takúto brigádku urobíte, tak budete veľmi, veľmi spokojní. Viete prečo? Budete spokojní preto, lebo zažijete také chvíle s vašimi kamošmi, aké by ste už dlho, dlho nezažili. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver dnešného vysielania a blíži sa nám rozprávočka na celú a bude to rozprávka Kapsa potrasa. Je to super rozprávočka, počúvajte, aj takúto kapsu by sme chceli mať, čo? No, o tom sa porozprávame niekedy inokedy, pretože, kamaráti moji, dnes už je koniec, ale po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom, samozrejme každú hodinu stále k vám bude prichádzať rozprávka na celú, no a ja tu budem opäť zajtra ráno a zajtra sa budeme rozprávať o filmoch. To bude skvelá vec, takže teším sa na vás a budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
2: Pán Kúzelník, ideme na to.

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotrhaných šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď dňa, tak tu som ti. Vrav, po čo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úbzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej, prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho narolivial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Nože ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh!
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá, ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A to už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody.

0: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
1: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
2: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
1: Viac nebolo treba Sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Kde má vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral? A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová, každému doprial to, čo i sebe. A tak raz pozval na hostinu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenil od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Sľúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri, hotová spúšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
1: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hladovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, ba už aj tretiemu sa vláda krátila. A sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal, hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
1: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilobohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať. Ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
0: Kapsa, potras sa!
1: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrábať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
0: Dosť, kapsa, dosť!
1: Palice sa do kapsy skryli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a

0: rehúňal, tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka, ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu a teraz ešte aj odbytky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola na vlas rovnaká ako tá prvá.
1: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
1: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hambiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hamba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo. Veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky je koniec.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Som

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam, synak, pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala, ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju o strom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami. Aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť. A potom starka priviedla kobylku a povedala. Dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku.

mohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa, prines z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko doma čakal, vyčkával, z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak, pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjedná sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strieni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypleštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak, pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa, prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčiaštek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal: keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci, píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa! Ozve sa hukot, rachot a kobylka sa oslobodí. Starček dopovedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ej, či sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na

Čenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Ha, kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre...
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo, mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac, aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie, vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok. Tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Načo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, toľka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz dva zmúdrie.
7: Ale ja, mamo...
6: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
7: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
7: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila.

0: miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
1: A ty si ich prečo nezjedol?
0: Mámko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
1: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
0: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
2: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
0: Mámo, mne sa tam smiali.
1: Smiali? A to varí nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
0: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
1: Ďuro, Truľo, varí nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme. Do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu vopchaj. Nech to po ceste nestratíš.
2: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
1: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
0: Dali, mamka. Jalovicu.
1: A kdeže ti je?
0: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košeľu pchal.
1: Nože, ale Ďuro, vy to si mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
2: Čo o to? Nevestu mu dali. Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k Válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
3: Mamo! Mamo!
1: Pšt! Tatko spia!
0: Dali. Nevestu mi dali.
1: Oči naozaj? A kde si ju nechal?
0: Ako ste kázali. V maštali priviazanú.
1: Bože, dobrotivý aj s Truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
0: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
2: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A Ďuro pekne kolo nej. Obímajú, hrkúta, tým

0: moja milá, úprimná. A čo ako sa vzpierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperi na pec. Ale tu, milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
1: Čo je? Čo sa deje?
2: Ďuro! Čo to vystrájaš? Ach, Bože!
3: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
0: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.
1: Povedz, babi.
0: Povedz, babi.
1: Kým vykročím?
0: Čo ti vadí?

0: zjedla?
1: Zvítame sa.
0: Ty si na zjedenie.
1: To sa sluší.
0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak? Prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli ach moja gebuľa.
1: Aha.
0: Aby som ťa lepšie počul.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Spievať o krajine, kde múdry kráľ žil, na zámku nepoviem o ňom. Už nič iné, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vlastne netrápil práve kráľa žiaľ.

Šťastie mu totiž chýba dieťa. Smutný je kráľ a je kráľovná, tej v očiach iba slzy svietia, keď s inými sa porovná. Veď iné ženy majú deti a ona iba sivý vlas. Poddaným život šťastne letí,

0: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
1: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne, drahocenné látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu až srdce poskočí.
0: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
1: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
0: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazierku. Duša mi pookreje.
1: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
0: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
1: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
0: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím v sebe bôľ.
1: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
0: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku? Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
1: Čo to tam lezie z vody? Žabáka, škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kvap, kvap. Počkej, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba sa splní.

0: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
1: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradosnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
2: Na zdravie,
3: na zdravie.
4: A kde sú súdičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie dary.
1: Kastelán, pozvali ste ich? Ach, práve prichádzajú. Ale ako to, že ich je iba 12? Preto v našom kráľovstve máme súdičiek 13.
0: Máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 zlatých tanierov pre ne. A tak som tú 13 vynechal. 13 i tak prináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri koliske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
5: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
6: Ja krásu.
7: Ja šikovnosť.
8: Ja zdravie.
9: Múdrosť.
10: Ja poslušnosť.
11: A ja láskavosť.
12: Ja obľúbenosť.
13: Skromnosť.
14: A ja bohatstvo.
15: Ja lásku.
16: Kastelán, pozrite. V odorách stojí 13. súdička. Nepozvaná.
0: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
17: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
18: Zadržte! Nevzlíkajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky vretená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý!

0: Roky plynú ako voda, na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Nelutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na loveckom zámku.
3: Pri koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom ta nemôžem ísť nakúknúť.
1: Veru, ani jedným. To by už nebolo prekvapenie.
4: Kráľovná vás očakáva v koči.
1: Nech ti do večera čas rýchlo plinie, ruženka. A vy ju strážte ako oko v hlave.
3: Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysli, aby nám nebolo dlho.
4: Vankúšik je už hotový.
3: Ten, čo chcem darovať...

0: mamičke? Aj, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný.
1: Je naozaj krásny.
0: No, a tieto papučky pre otecka?
1: Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcennejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk.
0: A ktože ich mal robiť? Veď ich ja chcem darovať.
1: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
0: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
1: To ťa šľachtí, ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty bočia a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
0: A čo robia celý deň?
1: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
0: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam, ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
1: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas, prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
0: No a ja? O čo mám robiť?
1: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.
0: Nájdem? Ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný, i papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich. Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala. Ale vedia, každý kút v zámku poznám. Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou. Už to mám! Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. La, la,
2: la, la, la, la, keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy, zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
0: Hej, veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku. A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, 12, 22, isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, tých pavučín a prachu, ach, ťažko sa dýcha. Áno, ťažko. Svetlo. A tam je akési svetielko. Vydrž, ruženka. Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
2: Vitaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
0: No po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
2: Kolobrátok, princezná ruženka.
0: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
2: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
0: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
2: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába z kúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
0: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné?
2: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty, a košele.
0: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
2: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
0: Skúsim to. Ja... Pichla som sa. Pichla.
2: Veždba sa teda naplnila. Spí večným spánkom, moja milá. Veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí. Ha, ha!

svojej práci. Zaspali tiež, vari snívam. Psi, vlci, bici, vtáci. S kráľovnou zaspal dobrý kráľ, ružami zámok zarastal. Zaspala krásna princezná,

0: Dobrý deň, starček. Už som nedúfal, že tú živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik letáčik zaletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačke som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípovej ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín, ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím, všetko, čo o tom zámku vieš.
1: Keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho pospletania a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb! Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich rúže. Voňajúce, omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Vari ma klamu zmysly? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Ó, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Necačím ani osviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju. Len raz. Len jediný raz.
2: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
2: O čom to hovoríš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
2: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
2: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
2: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. A tamto prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

To je všetko o krajine, kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne ruženku dostal za žienku.

Veru sladká, aj princezeničke horí tvár a žijú vedno. Otec, matka a pravda, že aj šťastný pár sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly. Vynahradia si takto spolu.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík s mačičkou piekli tortu. Psík mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíkovi a mačičke prichystať k meninám a narodeninám prekvapenie. Premýšľali, čím by psíkovi a mačičke mohli urobiť radosť. Potom si spomenuli a povedali, viete čo, deti, urobíme psíkovi a mačičke tortu. Ako povedali, tak urobili. Vzali si formičku a urobili psíkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Ozdobili ju peknými bielými kamienkami, to akože boli mandle, a torta vyzerala ako naozajstná. Priniesli ju mačičke a psíkovi. Tu máte. Priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je veľmi dobrá. Môžete ju celú zjesť. Psík s mačičkou si vzali tortu, urobili nad ňou mňam, mňam. Tá je dobrá, podarila sa vám. A tvárili sa, že ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takúto tortu sme ešte nikdy nejedli. Deti sa tešili a šli domov. Škoda, že psi a mačky nejedia piesok, povedal psík mačičke, keď deti odišli. Taká krásna torta, ako by som si na nej pochutnal. Vieš, že som dostal náramnú chuť na ozajstnú tortu, ale musela by byť naozaj naozajstná. A ja som dostala chuť na ozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo, keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si dajakú tortu upiecť. Ibaže neviem, ako sa taká torta robí. To nič nie je, povedal psík. Je to ľahké, ja viem, ako sa taká pravá torta robí. Do takej torty sa dá jednoducho všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ, a potom je tá torta najlepšia. Keď tam dáš takých 5 najlepších jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tam dáš 10, je 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tam dáme 100 a budeme mať 100-krát dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička, urobíme si takú najlepšiu tortu. Psík a mačička si opásali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajce a všetko to zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala tam cukor. A tiež musí byť aj slaná, povedal psík a pridal do cesta soľ. A teraz tam dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár, nie, ten ja nemám rád, protestoval psík. Namiesto lekváru tam dáme kvargľu, tu ja mám veľmi rád. Tak tam dali niekoľko kvarglí. Vidí sa mi, že je to málo mastné, povedala mačička. Musíme tam dať niekoľko kožiek zo slaninky. A nesmieme zabudnúť na oriešky, povedal psík a nasypal tam zavrecúško orieškov. Oriešky sú dobré, schválila to mačička, ale určite tam chýba uhorka a dala tam uhorku. A kosti, volal psík, musíme tam predsa dať dajaké kosti. Tak pridali do cesta veľa kostí. A aj dáku myš? Myši mám veľmi rada, spomenula si mačička a dala do torty hneď 4 myši. Tak, a teraz niekoľko dobre okorenených safaládok, to je niečo pre mňa, povedal psík, a dal tam niekoľko safaládok. A teraz to hlavné, povedala mačička, presa šľahačku. Dali tam zahrniec sladkej smotany. A trocha cibule, povedal psík, a dal tam cibuľu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo psíkovi a dali tam aj omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a pridávali všetko možné, dali tam aj cesnak a korenie a primiešali masť a cukríky, oškvarky a škoricu, krupicovú kašu a tvaroh, perník a ocot, kakao a kapustu, jednu hlavu z husy a hrozienka, slovom všetko možné do tej torty dali, iba chlieb nie, pretože psíkom a mačičkám chlieb veľmi nechutí. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho torta veľká ako koleso na voze. Páni, to bude veľká torta, na tej si pochutnáme. Tešili sa psíkom.

0: deti pozvať. Chytili sa za ruky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa s guľkami. Psík s mačičkou ich pozvali na tortu a chvíľu sa s nimi hrali s guľkami. Medzi tým šiel okolo torty jeden zlý pes a ako torta chladla, zacítil čudnú vôňu. Pomyslel si ten zlý pes. Tuto ako si vonia, to bude niečo pod môj zub. Ňuchal, až sa doňuchal k psíkovej a mačičkinej torte. Povedal, keď sa k tej torte doňuchal. Tu je to, to si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do torty, hltal a hltal, až mu do očí slzy vrkli od toho, aká bola torta vnútri ešte horúca, hltal, až mu pritom niekoľkokrát zabehlo, hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom to zapil celú kanvou vody a odvalil sa preč. Keď sa psík a mačička do vôle pohrali s deťmi, spomenuli si na tortu. Pochytali sa za ruky, šli sa pozrieť, či tá torta už vychladla. Dnes si pochutnáte, deti, povedali psík s mačičkou. Ani netušíte, aké všelijaké dobroty sme tam dali. Došli, dívajú sa. Čo to? Torta je preč. Joj, povedal psík s mačičkou. Torta je preč? Niekto nám ju vzal. Dívajú sa a dívajú a aj hľa. Pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochá. Prejedol sa tou tortou a teraz mu bolo zlé. Strašne ho bolelo brucho. To bolí, nariekal ten zlý pes. Ale som si dal, čo to bolo všetko v tej torte, že z toho mám také strašné bolesti. Dobre ti tak, povedal psík. Mal si nechať tortu na pokoji, keď nebola tvoja. Vieš, Havko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes tú tortu zjedol, povedala mačička. Možno by nám po tej našej torte tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. To je pravda, povedal psík. Len nech narieka a ochá ten zlý pes. Dobre mu tak. Ale ja mám hlad. Zjedol by som hocičo. Ale my doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. Ja by som nechcel mať hlad na svoje meniny. Nič si z toho nerobte, psík a mačička, povedali deti. Poďte k nám, my sa s vami podelíme o obed. Tak šli psík s mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte jesť, volala ich už mamička a deti povedali. Mamička, tu tento psík má dnes meniny a mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. A tak sa so psíkom a mačičkou podelili o obed. Dali im polievočku a aj mäsko so zemiakovými knedlíkmi. Ba ešte aj kus koláča zo včerajška pre nich mamička niekde vysnorila. Mačičke a psíkovi veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a spokojne sa pobrali domov. Ale sme sa mali na naše meniny a narodeniny, pochvaľovali si, taký dobrý obed. A vôbec nás nebolí brúško. Prišli domov a ten veľký zlý pes tam ešte stále v kríkoch ochkal a nariekal. Oni si po tom dobrom obede ľahli spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny nakoniec predsa len vydarili.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak, priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčšmi ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Poodhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škrupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím, ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave, dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spolu.

0: krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
1: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať. Len túžil po svojej krásnej mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločikom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločiku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
3: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
3: A či ťa ja nejako nepokorím? Azda, keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz a ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vymrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako na povel rozostúpila. Poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Míhá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Ako by aj nie, na slnku sa celý ligotal a skvel.
3: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok bielučký ako sneh.
3: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu?

0: Dá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
1: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
2: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nied na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
3: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak.
4: Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať.
3: Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana.
5: Čo to hovoríte, sestry?
3: A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezískal láskou, ale klamstvom a podvodom.
4: Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca.
5: Myslím, že to spravil preto, že ma miluje.
3: Miluje? Sestra, to by musel dokázať.
4: A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku.
3: Ale to on nikdy neurobí.
1: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
0: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
6: Aho!
1: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry pávice, krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
5: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
4: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
3: To by musel dokázať.
4: A zda tak, že by pri večeri vypil na miesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
5: Ach, sestry, či ste len kruté.
3: Kruté? Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
1: Ale mladý kráľ nespal. Dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
6: Aha!
1: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
5: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
0: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
1: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
5: Videli ste, Temer vypil. Miluje ma.
4: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
3: To by musel dokázať.
4: Azda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
5: Ach, sestričky, či ste len kruté.
4: Neboj sa, sestrička.
3: To on nikdy neurobí.
1: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul, no robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho, no ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
3: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka!
1: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Správme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: niekto, kto tu nikdy nežil, ďalší otáznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj. Ajajaj, ajajaj,
0: veď je to

0: ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si, Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel, šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a z námahou sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tu mu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včely! Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcéry prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne na...

0: Nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrou šikovali.
1: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš 3 úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
2: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
3: Janko, radšej uteč a zachráň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
1: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom po poli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako, pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť, princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž, poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
1: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
0: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdeľ kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
3: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
0: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
1: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude. Pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
0: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
0: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
1: Nuž, 2 úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
0: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
5: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
3: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou 3-krát zakrúžim.
2: Táto tu je princezná.
1: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš, lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
0: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
3: Veter kráľ má okrídleného koňa, lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
3: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
0: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil, ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
3: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
5: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
3: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
5: Síce si odvážna, ale drobu

0: Mariška. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
1: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky i pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
2: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného koňa nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Večer kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti moji, no tak ja vám neviem teda.
1: Ale ja vám viem.
0: Jakub.
1: Ale áno.
0: Ale veď prosím ťa, hovorím ti, že sa to ešte...
1: Lalalalalala. Akože, ešte sa to akože dá, hej?
0: No
1: podľa
0: samozrejme.
1: Podľa mňa sa nedá. Nedá, milá Janka.
0: Ale dá.
1: Nedá.
0: No dobre, tak čo chceš robiť?
1: Ja viem, že to znie hlúpo, ale už si tu musíme upratať. Jani, ja som dnes v topánke, keď som sa tu v štúdiu prezúval, našiel mravce.
0: No to je normálne.
1: To nie je normálne. Nie, že si nájdeš v topánke mravce, to nie je normálne.
0: Ale v tomto období to je normálne.
1: Mm-mm.
0: Veď pozri sa, ty si tam mal mravce, ale ja som nemala v topánke nič.
1: Si istá?
0: Samozrejme, ničovaté, nič. Lebo mám tie topánky na nohách. A nič.
1: Nič?
0: Nie.
1: A tá hlava... Čo ti lezie? Z vlasov? Mravčia hlava? Tam, čo? Ja to vidím. Radko, dáme si nejakú pesničku. Ja upokojím Janku.
2: Detské rádio.

0: Jakub.
1: Áno, Jani.
0: Vieš, ako sme sa tu rozprávali o humore a vtipoch?
1: Áno.
0: No.
1: Tak ty si si pripravila pre nás nejaký vtip?
0: Nie.
1: Tak si si našla nejakú knihu vtipov a máš pravdu, lebo teraz sa nám náramne hodia.
0: Jakub, ja som ti len chcela povedať.
1: Áno, pokojne povedz nejaký vtip. Lebo ako sme si už viackrát v našom vysielaní hovorili, tak humor lieči, tak poď hovor.
0: Áno, hovorili, ale nie škodoradostný humor.
1: Janka, veď ja som len žartoval.
0: No nehnevaj sa, ale hovoríme o tom, že tu máme niekde mravce, hej.
1: To nie akože, ale máme tu naozaj reálne mravce.
0: A že boli aj
1: na mojej topánke.
0: No a na mojej hlave, hej, ty mi povieš, že z mojej hlavy trčí nejaká chrobačia hlava, no tak sa nehnevaj.
1: Ja sa nehnevam.
0: Ale ja sa hnevám.
1: No tak ty sa nehnevaj. Alebo dobre, hnevaj sa. Ja idem trošku poupratovať, lebo chcem. A hovorím, že takto sa tu už žiť nedá.
0: Ja mám super nápad.
1: Aký?
0: Čo keby sme zavolali naše upratovačky?
1: Aké naše
0: upratovačky? No, z divadla. Alebo zo školy.
1: A myslíš, že by chceli upratovať aj po práci?
0: No, to je pravda. To neviem, či by to takto chceli.
1: No, ale zase... Skúsiť to môžeme.
0: Môžeme však.
1: Opýtame sa a uvidíme.
0: Lebo tu nám ušetrí čas. My sme teraz veľmi zanepráznení a ja milujem upratovanie, ale toto je, čo je veľa, to je veľa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak ako Jakub, dovolal si sa?
1: Dovolal.
0: A?
1: Nič.
0: Nič?
1: No, nič.
0: Nechcú?
1: Ale chcú, ale vraj si máme zavolať špeciálnu upratovaciu službu.
0: A ty si im to povedal?
1: Čo?
0: Že čo všetko si tu v štúdiu skrývame?
1: Ale ja nie.
0: Že tam v rohu mám ukryté veci pre môjho psíka. A že tam pod kobercom je aj kostička pre moju psiu lásku.
1: No, Janka, ja som im len...
0: A povedal si im, že tu nechávame aj ponožky pre môjho psíka?
1: Ja
0: možno
1: nie.
0: Si im zabudol povedať, že ty si tu tiež nechávaš všelijaké veci, presne ako doma.
1: Ja nie, stop, už nemusíš prezrádzať našim kamošom, hej?
0: No, ale
1: ja
0: možno...
1: som pani upratovačke.
0: Prezradil naše najväčšie tajomstvo.
1: Ja som im len povedal, teda všetkým upratovačkám, ktorým som volal, že bude potrebné aj umyť okná na 12. poschodí. A že asi tu hore bude potrebné aj povysávať a utrieť prach vo výške asi 4 metre.
0: No jasné, my tu máme vysoké stropy.
1: A preto mi povedali, že na to sú špeci upratovači.
0: To fakt? Mhm. Aha, no tak aby sme ich našli.
1: Áno, chceme tu mať všetko pekne upratané a ty už neprezrádzaj, čo všetko tu skrývaš.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Minútové správičky.
2: Pri popoludnejších správičkách vás víta Simonka. Pustme sa rovno do toho. Základná umelecká škola Petra Breinera v Humennom si z Prahy priniesla krásne prvé a piate miesto. Mladým tanečníkom srdečne gratulujeme. Bratislavská Petržalka pripravila na leto nafukovací vodný park. Môžete sa tešiť na šmykľavky, lezecké steny, trampolínu či prekážkovú dráhu. Pľúca patria medzi najdôležitejšie orgány v ľudskom tele, no mnohí ľudia o nich vedia prekvapivo málo. Jedno zo zaujímavostí je, že nie sú úplne rovnaké. Práve pľúca sú väčšie než ľavé. Je to preto, aby sa na ľavú stranu zmestilo srdce. Kežmarok hostil najväčší mládežnícky šachový sviatok roka. Počas troch dní sa do súťaže zapojilo celkovo 750 hráčov. Titul juniorského majstra Slovenska si po výborných výkonoch vybojovalo družstvo junior CVČ Banská Bystrica A. O hodinku sa spolu niekde stratíme. Čo vy na to?
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kamoši, my s Jankou hľadáme špeci upratovacie služby.
1: A sme prekvapení, koľko ich je.
0: A na čo všetko sa špecializujú.
1: A čomu sa venujú.
0: No tak ešte raz si to prejdeme a kým si vypočujeme Romanové ranejšie dvojičky.
1: Tak vy si vypočujte Romanové, čo?
0: Nie, kým my si to všetko vypočujeme, tak hádam aj nájdeme toho,
1: no ale
0: koho
1: hádam, kým my si to prejdeme, tak kamoši nech si vypočujú tie Romanové dvojičky.
0: To sa nevylučuje.
1: Dobre.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na krútinoštekov a krútirúčkov. Krútinoštek je taký veľmi, ale naozaj, že veľmi podivný človečik. On vám stále krúti noštekom. No, to je taký človečik, ktorý niekde príde, pozrie sa okolo seba a neteší sa z toho, ako je niečo pekne urobené, alebo z toho, že niekto sa niečo nové naučil, že napríklad jeho kamoš už vie napísať všetky písmenka, alebo že jeho brat zvládol prečítať 500-stranového Harryho Pottera, ale on len krúti noštekom, že no, mohol toho zvládnuť aj viac. A že on by sa to teda určite naučil lepšie a zvládol by to lepšie a rýchlejšie a podobne. Čo vám poviem? Jednoducho, taký krúti noštek je podivný a je podivný aj preto, že stále mu krúti noštekom aj doma. A to preto, lebo doma si nikdy nič neupratuje. Je to tak. On vám príde domov a len krúti a krúti tým svojim noštekom, ale nie preto, že si nič neuložil, ale preto, že to nikto neupratal. No, a že mu to mamka pripomínala a mu to aj pripomína, že by si to mal upratať sám. Niekedy takému človečikovi krúti noštek aj pre iné veci, najmä pre také, no, že keď si napríklad niekde nechá kúsky z jedla, alebo z desiatej, joj, tak viete, ono to v jeho izbičke začne trošku zapáchať. Preto potom krúti noštekom, alebo keď si nechá pod posteľou staré ponožky, aj keď ho na to mamka upozornila a vtedy mu krúti noštek ešte viac, ale jemu tým jeho nosom nosatým krúti aj kvôli iným veciam, ale krúti noštek nič, si nič neuloží, kdeže by, len zakrúti noštekom, ide do druhej izbičky, je to tak, kamaráti, to krúti rúčko. Je úplne iný človečik. To je vám taký človečik, ktorý keď vidí niekde nejaké veci na zemi, tak ich hneď uloží. Keď nedoje desiatu, tak si ju uloží tak, aby na ňu nezabudol a spapká ju. Keď má niekde na zemi veci, lebo prišiel zo školy a ponáhľal sa k bratovi alebo k sestre, tak on prosím pekne zakrúti rúčkami a všetko uloží a to hneď. A viete prečo? Lebo je múdry a vie jednu podstatnú vec. Že keď to neuloží teraz, tak to bude musieť uložiť mamka alebo niekto iný a to je hanba. A hlavne, že keby to niekto neuložil, tak mu bude krútiť noštek. Veď vy... Viete z čoho?
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Však tu som, hej.
1: Kamoši, predstavte si, že existujú takí ľudkovia, ktorí upratujú aj vo výškach.
2: Ale pozor, nie tak, že idú na nejaký rebrík a výjdu na tretí stupienok a tam šibrinkujú metličkou.
1: To nie.
2: Oni vám normálne upratujú vo výškach, čo ja viem, napríklad niekde aj v 50 metroch.
1: Mm-hmm. Lebo, a to sme si neuvedomili, že keď je potrebné umyť okná na veľkých panelákoch.
2: Tak na to musia byť nejakí špeciálni ľudkovia.
1: So špeciálnym zariadením.
2: Áno, a špeciálnym náradím.
1: Ale akým?
2: No, tak to si zatiaľ ani ja neviem predstaviť.
1: No, no. Tak to ani ja.
2: Myslíš, že by sme to zvládli aj my?
1: No tak to bol dobrý vtip, Janka.
2: Prečo?
1: No lebo minule sme mali letieť balónom. A ty že nie, nie, nie, lebo to je vysoko, ja sa bojím, nie, vysoko.
2: No a?
1: No a teraz tak... akože 12. poschodie by no, sme
2: dobre.
1: Zvládli?
2: Dobre. Tak by sme neupratovali zvonku.
1: A ty chceš umývať zvnútra tie okná, ktoré sú vonku?
2: Áno.
1: Mm-hmm.
2: Niečo ako u mňa, keď sme umývali balkón, ale sme na prízemí.
1: No, tak hej, tam nie je to...
2: A ty si liezol ako Spider-Man.
1: Hej, hej, ale tak nebal som sa, že spadnem, ale na 12. poschodí Janka.
2: No veď to, tak ako to urobiť bez toho, aby sme sa šplhali ako Spider-Mani?
1: No neviem, mňa by veľmi zaujímalo, ako to tí špeci upratovači robia.
2: Aj mňa.
1: Možno majú lano, alebo čo?
2: Opokojím sa kekšíkom.
1: Alebo možno používajú trampolínu.
2: Potom je niečo sladké.
1: Skáču na trampolíne a stále, keď sú hore, umijú, potom idú dole, odrazia sa a potom znova. Umijú.
2: No, to musí alebo byť to robia... nejaká extrémna trampolína.
1: Alebo to možno robia cirkusanti, ktorí cez deň pracujú v cirkuse, alebo teda počas dňa, tak počas dňa umývajú okná a večer idú do cirkusu.
2: Kebyže budeme na tej trampolíne, potrebujem veľa síly.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tak, Jakubko.
1: Áno, počúvam.
0: Ty by si nám mohol o upratovaní povedať veľa zaujímavých príbehov, keďže si vyrastal vo veľkej rodine.
1: Áno.
0: A tak by ma zaujímal systém vášho upratovania, že či ste upratovali každú sobotu a všetci, a či ste mali rozdelené, kto upratuje čo, či si ty mal niečo pravidelné, že ty napríklad upratuješ zábradlia a police, alebo iba vysávaš, hej? Alebo či si ten, ktorý umýva podlahy, alebo že,
1: dobre,
0: že čo pripadalo tebe?
1: Áno, ďakujem. Ty položíš otázku a hneď si na ňu aj odpovedáš, to zbožňujem.
0: Ďakujem, ale možno to je kompliment, možno nie, ale poď nám odpovedať.
1: Dobre, takže áno, u nás doma sme vždy upratovali každú sobotu. Pravidelne, lebo veď mali sme veľký dom, o ktorý sa treba starať.
0: Áno.
1: Keď máš veľký dom, vieš, aj zvnútra, aj zvonku,
0: no,
1: aj
0: to je samozrejme.
1: Záhradka, trávnik a tak.
0: Uh-huh.
1: Takže každý sme mali rozdelené svoje úlohy.
0: Uh-huh. Takže naši, ako som predpokladala.
1: Áno, áno, áno. Rodičia išli na nákup v sobotu a my sme počas toho upratovali. Najprv si každý upratal svoju izbu, alebo aj v skrini. A potom niekto všetko umýval a potom niekto, nie, naopak, najprv sa povysávalo všetko, mm-hmm. potom niekto všetko poumýval,
0: mm-hmm.
1: hej, a niekto utieral prach, mm-hmm. hej, že tak sme to mali rozdelené, ale stále každý týždeň robil, sme si to menili.
0: Mhm. Čiže nemali ste stabilné upratovacie pozície?
1: Nie, nie, aby to bolo spravodlivé. Mm-hmm. My sme dbali na spravodlivosť.
0: Výborne.
1: A potom ešte niekto aj varil, to si predstav, hej.
0: Wow.
1: Hej.
0: Mm-hmm.
1: A mám brata a on keď bol malý, tak nikdy sa mu nepáčila jeho úloha. On hovoril, ja by som chcel robiť toto, ja by som chcel robiť toto. A potom sme mu povedali, že ty budeš stále variť. On hovoril, hej, varenie je najľahšie, varenie je najjednoduchšie. A potom varil a potom povedal, nie, ja chcem robiť niečo iné, stále chcel robiť niečo iné. Nebol spokojný.
0: Hej. Prezraď nám jeho meno.
1: Nemôžem.
0: Nevolal sa Jakub? Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Vidím, že sa dávaš do upratovania.
1: No, ešte nie.
0: Ako nie?
1: Iba takto premýšľam, spievam si moju pesničku, pri ktorej často upratujem a premýšľam zatiaľ.
0: Premýšľaš, spievaš s metlou v ruke?
1: Áno, no? Áno, áno. Možno sa chceš opýtať, prečo metla? No, tak dobre sa ňou zametá, hej?
0: No, ale prečo metla?
1: No prečo? Lebo keď sú na zemi odpadky, tak potrebujeme metlu.
0: No ale prečo metla?
1: Prečo metla? Prečo... No tak možno aj na stene, vieš, keď je pavučina, tak na ňu s metlou lepšie dosiahneme.
0: Ale prečo metla je čarodejnícka rekvizita?
1: Čo?
0: Že prečo čarodejnice a čarodejníci lietajú práve na metle? Ale to ti ešte poviem. Vieš o tom, že ty na tej metle nebudeš môcť letieť k tým oknám na tom vysokom poschodí.
1: Prečo by som mala lietať?
0: No vedie, lebo chceme umyť okna na vysokom poschodí.
1: To je pravda, ale...
0: A vieš o tom, že tá metla nie je čarovná, že ale na nej neuletíš k tomu oknu?
1: Myslíš, že som to nevyskúšala? Myslíš si, že som nevyskúšala každú jednu metlu pre istotu? Viem, že ani jedna nedokáže lietať, ale chcem sa ťa tak opýtať, že tie čarodejnice by podľa teba na čom mali v rozprávkach lietať?
0: No neviem, to je zaujímavá otázka.
1: No. Tak poďme si to predstaviť.
0: Dobre, predstavujeme si.
1: Mohli by vyskúšať vysávač, ale možno ani nie, lebo keď sa písali niektoré rozprávky a príbehy o čarodejniciach, tak vtedy vysávače neboli.
0: No tak potom, prečo vec, ktorá tým ľuďom pomáha, hej, metla, sa stala vecou v rukách čarodejníkov?
1: To je veľmi dobrá otázka.
0: No.
1: Ale neviem.
0: Možno to bolo tak, že si ľudia rozprávali staré príbehy.
1: A potom čo, zobrali si metlu a snažili sa na nej polietať?
0: Nie. Rozprávali o tom, ako prišli niekde čarodejnice a ako lietali. A deti ich počúvali a opýtali sa, že...
1: Tak ako to len deti vedia?
0: Hej, že ako lietali tí čarodejníci.
1: Presne takto by sa to deti opýtali, áno, áno.
0: A ten rozprávač sa pozrel k piecke, hej? Lebo si to rozprávali v chalúbke a pri piecke bola stále metla. A zrazu nápad bol tu.
1: Takže najprv nerozprávali deťom, že na čom lietali, iba že lietali.
0: Hej.
1: Aby mali deti dôvod sa opýtať, na čom lietali.
0: A
1: potom prišla tá odpoveď.
0: Vymysleli. Hej.
1: No. Že tak spontánne. Bol to spontánny nápad, ktorý sa potom tradoval a tradoval.
0: A vieš čo? Takže lietali na metle, to vymysleli a ešte pri peci spia aj mačky. A je tam aj piecka.
1: Tak preto zakomponovali aj mačku do tých príbehov.
0: Hej, čarodejnice majú stále mačku.
1: Áno, nikdy nemajú psa. To bude súvisiť celé s tou pieckou proste.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Dušan Tarager, rozprávka o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela. Každý, kto poznal Anču, hovoril: je to milé a slušné dievčatko, len sa jej nechce umývať a smrdí. Bola to pravda. Anča chodila celá ufúľaná, špinavá a smradľavá, pretože si neumývala tvár, ruky ani krk. Každý by mohol povedať, že na vine sú Ančiny starostliví rodičia. To však nebola pravda. Starostliví rodičia sa umývali každý deň. Dokonca aj starí rodičia sa umývali. Aj mačička Cicinka sa umývala. Len Anča sa neumývala. Nechcelo sa jej. Každý, kto poznal Ančiných starostlivých rodičov, hovoril: takí milí a slušní ľudia a nevedia si poradiť so svojou ufúľanou dcérou Ančou. Bola to pravda. Nevedeli. Vyskúšali všetko, čo sa dalo, ale po chvíli bola Anča opäť špinavá a smrdela. Rodičom to vlastne ani neprekážalo. Na Ančin smrad si už zvykli. Ale prekážalo to učiteľkám v škole. Každý, kto poznal učiteľky v škole, hovoril: také prídu na kontrolu, ani sa človek nenazdá. Bola to pravda. Učiteľky jedného dňa zazvonili pri dverách, prísne pozerali spoza okuliarov, dávali čudné otázky a všetko si zapisovali do hrubých učiteľských zápisníkov. Vedia starostliví rodičia o tom, že ich dcéra Anča sa neumýva, smrdí? Spýtala sa jedna z nich. Starostliví rodičia zmetene prikývli. Učiteľky zovreli pery do tenkých prísnych čiarok. A vedia starostliví rodičia, že smradľavé deti do školy nepatria? Rodičia len sklopili hlavy. My sme si mysleli, že Anča smrdí len doma, povedal nesmelo otecko. Učiteľky vyvalili oči a niečo si zapísali do svojich zápisníkov. Môžeme sa pozrieť do izby vašej céry? Spýtali sa potom. Mamička len zalomila rukami. Anča sa bola hrať, len pred chvíľou sa vrátila a ešte si nestihla umyť ruky, povedala, ale učiteľky tým nezastavila. Rázne otvorili dvere na Ančinej izbičke a vrútili sa dnu. Najprv ich ovalil veľký smrad. Potom v prítmi rozoznali Anču, ako leží na posteli a hrá sa s bábikou. Anča mala špinavé ruky, tvár aj krk. Špinavá bola aj bábika, plyšové medvede a všetko, čoho sa Anča dotkla. Učiteľky tento strašný pohľad nevydržali. S krikom vybehli von, pozabúdali a postrácali učiteľské zápisníky, kabelky a čiapky a utiekli niekam preč. Na druhý deň zazvonil pri dverách riaditeľ školy. Každý, kto poznal riaditeľa školy, hovoril: takého riaditeľa by som teda nechcel mať. Bola to pravda. Riaditeľ bol ozrutný chlap so zúrivo vyvalenými očami. Viete o tom, že vaša dcéra Anča sa neumýva a smrdí? Reval na otecka, ktorý mu práve otvoril dvere. Otecko sa od prekvapenia celý roztriasol. A viete o tom, že v škole je zakázané neumývať sa a smrdieť? Pokračoval riaditeľ. My sme vyskúšali všetko, čo sa dalo, povedal otecko plačlivo. Mamička zalamovala rukami. Naša Anča sa umýva, ale cestou do školy sa zašpiní. Chcete povedať, že za vašu smradľavú Anču môže naša škola? Rozčulil sa riaditeľ. Starostliví rodičia sa vyjakane skrčili. Zakazujem vašej Anči chodiť do našej školy. Smradľaví žiaci nemajú v našej škole čo hľadať, kričal riaditeľ slávnostne, až sa triasli okná. Rodičia sa rozplakali. Riaditeľ sa otočil a odupotal preč a zo schodov sa ešte dlho niesli jeho rozčúlené výkriky. Každý, kto poznal starostlivých rodičov, hovoril: veď oni s tou smradľavou Ančou nejako vybabrú. Bola to pravda. Raz noci naložili starostliví rodičia Anču do auta a odviezli ju kamsi za mesto. Tam našli prázdny chliev po strýkovi Pitkovi, Anču dom zatvorili a odišli preč. A tak zostala Anča v chlieve. Nemusela sa umývať a mohla smrdiť, koľko chcela. Starostliví rodičia ju každú nedeľu navštívili a rozprávali jej, čo je nové. Priniesli jej koláče, zemiaky a rezne. Spokojne pozerali do chlieva cez páru v drevených doskách a tešili sa, ako Anči chutí. Občas jej dali aj čokoládu alebo sladkosti. Von ju však nepustili. Každý, kto poznal Anču, hovoril: je to milé a slušné dievčatko, len sa jej nechce umývať a smrdí. A preto musí byť zatvorená v chlieve. Nuž, takto skončia všetci ufúľanci a smradechovia, milé deti. Túto rozprávku vám čítala Simona Gomolčáková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, čo si tam kreslíš?
1: Niečo mi napadlo.
0: A čo také?
1: Nimbus 2000.
0: Nie, to ti nenapadlo.
1: Čo? Ale napadlo.
0: Nie, to napadlo pani Rowlingovú, keď písala Harryho Pottera.
1: No a mne napadlo, čo keby sme my dvaja dnes zohnali Nimbus 2000. Hej, a lietali by sme na tej metle.
0: Ty by si chcel byť čarodejník?
1: Tak to si píš.
0: No, ale...
1: Áno, áno. A potom by som mal tým pádom metlu na upratovanie.
0: Počkať, na upratovanie? A nie kúzelnícku?
1: No kúzelnícku, ale takú, čo by upratovala sama.
0: Ó, to sa mi páči. Ale musel by si asi povedať zaklínadlo.
1: Hej, áno, áno. A mal by som aj inú na lietanie. A tá by bola super moderná, tá metla na lietanie.
0: Wow, a to je aká?
1: No to je taká, pozri sa na moje náčrty.
0: Wow, hej. Metla s motorom.
1: Áno.
0: Alebo elektrobatéria, perfektne.
1: Na slnečný pohon, pozri sa.
0: Á, slnečný pohon.
1: Pozri sa, keď môžu byť elektrokolo, bežky, tak prečo by nemohli byť aj elektrometly?
0: Na lietanie.
1: Na lietanie.
0: Presne.
1: Alebo
0: v dobe lietadiel. Prečo by nemohli byť konečne už aj lietajúce metly, veď už konečne ich vyrobme niekto.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vieš si predstaviť, aká by to bola paráda, také lietajúce metly? Mm,
1: viem si predstaviť tie tí upratovačky, ako prídu do práce na metle.
0: No, zosadnú.
1: A metly sa dajú do práce.
0: Tie tí upratovačky len utierajú prach.
1: A metly zametajú.
0: Tak. Jaj, a inak tie tí upratovačky...
1: A ujovia upratovači?
0: Čo? Aj takí sú?
1: Samozrejme, byť upratovačom alebo upratovačkou je super práca.
0: Áno, áno, ale povedz nám, prečo je to super práca?
1: Lebo hneď vidíš, čo si spravil svoju prácu.
0: Mm-hmm. Áno, lebo veď musíš niečo poriadne poupratovať.
1: Áno, áno, áno, tak a potom... ako to robia upratovači a upratovačky.
0: A vidíš svoje výsledky. Takže... A keď upraceš, tak vlastne vidíš, že si niečo urobil.
1: Áno, a takú prácu mám najradšej. Ja nemám rád piplačky, také neviditeľné práce, lebo potom nevidím ten kus práce, ktorý
0: ty máš rád urobil. Veľké upratovacie projekty.
1: Hej, presne tak. A potom aj vidím, že som niečo dokončil.
0: A potom ťa tvoj mozoček, potvorníček odmení.
1: Áno, a pošle mi do tela hormón šťastia.
0: No, presne taký, ako posiela po tréningu.
1: Áno, alebo po dobrom vtipe.
0: Alebo po milom prijatí, úsmeve a slove.
1: Áno, takže upratovanie je super práca.
0: Ale aj meditácia tým pádom.
1: Mm-hmm. Vidíš, takto sme sa na upratovanie nikdy nepozreli.
0: Myslím, že tento pohľad prináša jednu závažnú vec.
1: A to je aká?
0: Keď upratovanie, dobré upratovanie a dokončené upratovanie dokáže takú vec, že nám mozoček pošle do telíčka hormón šťastia, tak by sme mali porozmýšľať nad upratovacou meditáciou.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Hej, Batida! Máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa to tiež!

0: Tak, poďme vymyslieť upratovaciu meditáciu.
1: Podľa mňa by mohla začať tým, že zapneme si príjemnú hudbu, takú, akú máme radi. Pre každého je príjemná hudba niečo iné, hej? Pre niekoho meditačná, pre niekoho indická, čínska, slovenská, pre niekoho rocková, môže byť aj hiphopová. Proste pustíme si hudbu, ktorú potrebujeme. Takto začína upratovacia meditácia, hej? Prichystáme si už počas hudby všetky upratovacie pomôcky, handričky, metly, húbky, saponáty.
0: Ináč, skočím ti do toho. Čo ja najviac nemám rád na upratovaní, je príprava sersámu. Hej, ten zhromažďovanie všetkých vecí, ktoré potrebujem na upratovanie, lebo ja neviem, kde sú, kde sa nachádzajú, že zobrať si vedierko na vodu, neviem ho nájsť, neviem nájsť handru, s ktorou umývať dlážku. Toto je najhoršie. Najprv to nájsť a potom s tým pracovať, alebo keď idem maľovať nejakú stenu, hej, rozrobiť tú farbu, tie prípravy sú také zdlhavé. Už keď už robím, to je presne to, že už vidím, vidím, že robím, hej, keď zháňam ten sersám, tak to nie.
1: Tak si skús k tomu pustiť obľúbenú hudbu a bude sa ti zháňať určite lepšie. Ja vieš, čo nemám zase rada? Odkladanie. Ako by som to povedala, umývanie, pranie, špinavých handier, ich žmýkanie, vešanie. Ja nikdy neviem zase, kam ich zavesiť, no kam ich mám potom odložiť. To je najhoršie, kam odložím všetky tie veci. No, ale keď si k tomu... Som šťastná.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Piesne a rozprávky teraz striedajú informácie so Simonkou. Príďte sa aj vy stratiť do obce Brehov. Otvorili tu Vilkov park. Je to búdisko obklopené vrbami. Vilko dostal svoje meno podľa anglického slova willow, vrba. Rád objavuje prírodu a ešte radšej ukazuje jej krásy ostatným. Počas prechádzky parkom vás bude sprevádzať, upozorňovať na zaujímavé rastliny, zvieratá a prírodné tajomstvá, ktoré ukrýva každý kút parku. Viete, ako chcú v základnej škole Karlovejskej v Bratislave šetriť energiu? Napríklad vytvoria teniace prvky. Prostredie chcú ochladzovať, aby sa deti cítili v škole príjemnejšie a nemuseli používať klimu. Hokejový klub HC Košice predstavuje káder na novú sezónu. Jo Gabriel hovorí, že by radi zapojili aj košických juniorov.
2: Určitý ten cieľ, ktorý sa aj mne páči, aj nám všetkým je, že udržať si tých mladých a opäť dať nejakých, aby aj nám tu ostávali, aby aj mladí chlapci videli ich rodičia, že proste to funguje aj u nás a ja verím, že tak aj bude.
1: Veríme, že sa oceliarom podarí znova vybojovať titul. Držíme palce. Budem rada, ak si nás naladíte aj zajtra.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Nedokončila som v predchádzajúcom vstupe moju víziu meditácie, perfektnej upratovacej meditácie. Čiže k tomu, keď si k tomu upratovaniu prichystáme na upratovanie, možno nejaké prírodné, nejaké také, viete, také tie, nemyslím také tie chemické saponáty, ale možno keby sme použili nejaké zdravé, prírodné, esenciálne oleje, ktoré si nakvapkáme do tej vodičky, ktorou ideme upratovať, že sa vlastne pri tom budeme mať aj takú aromaterapiu. Niečo ma to stále vyrušuje. Jakub, nevieš listovať menej na hlas. Hovorím tu o upratovacej meditácii a absolútne sa necítim meditačne.
1: Aký je dnes dátum?
0: No, neviem, 16.
1: 16.6., to znamená...
0: Takže meditácia, kde som skončila. Nie. Tá aromaterapia, hej, že to je celkom zaujímavá vec, lebo keď by sme upratovali s chemickými saponátmi, my sa toho môžeme aj nadýchať. Jakub.
1: Takže.
0: A nadýchať sa chemických... Janka, no to by bolo zlé.
1: Už stačí. Teraz je na stole dôležitejšia vec.
0: Esenciálne oleje?
1: Nie, tento kalendár je čas blahoželačky.
0: Prepáčte, milí oslavenci.
1: A v tejto chvíli budeme blahoželať všetkým Blankám a Biankám.
0: Wow, to je krásne meno, teda krásne mená. A vieme o nich niečo viac?
1: Ano.
0: Čo to znamená, to
1: ano,
0: meno?
1: Áno, biela, jasná, čistá.
0: Wow, tak milé Bianky, milé Blanky. Buďte zdravé, šťastné, milované a majte vo veciach jasno. Mm-hmm. Buďte čisté, nielen navonok, čo je dosť dôležité, ale aj vnútorne. Si udržujte svoju duševnú čistotu a takto budete mať v živote veľa spokojnosti a vlastne budete mať vnútri v sebe vždy poupratované. A to je dôležité.
1: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krista Bendová, ako Jožko Pletko upratať chcel všetko. Volá mama ráno Jožka. Poď sem, pomôžeš mi troška? Strašne veľa práce mám, návšteva dnes príde k nám. Skočí Jožko ako srnček.
1: Pozametám, utriem hrnček. Všetko dobre robiť viem, ja ti, mama, pomôžem.
0: Do izby hneď s metlou letí, po povalu skáču smetí, prach sa kudí do sveta, Jožko tu ho zametá. Potom vzdychne.
1: Treba snáď ešte dačo upratať? Budeme mať dneska hostí, schovám všetky zbytočnosti.
0: Šup sem, šup tam, už to ide. Čisto bude v celom byte. Už sú sošky pod perinou, kvetináče za tou skriňou. Šup sem, šup tam. Rýchlo, rýchlo schovajte sa do papuče, popolník, pod stolík a ty váza pod stôl zasa. Šuchy šuch, šuchy šuch,
1: šuchy šuch.
0: To je ruch. Spustla izba v krátkej chvíli, to však Jožka nepomíli. Miesto sošky, maco tróni, miesto vázy, Jožkov koník. Tam, kde stála popolnička, tam je garáž pre autíčka, na knižnici stavebníčka, na stoličke električka. No a prilepené v skrini štyri hady z plastelíny. Prišla mama, ruky spína, ale predsa chváli syna. Nič to za to, prejde rok, spravíš lepší poriadok.
1: Že rok spraví lepší poriadok?
0: No.
1: Ale asi preto, že už bude trošku väčší, nie? Že bude starší a bude lepšie vedieť upratať. Ale ináč mne to pripomenulo aj naše upratovanie.
0: Naše?
1: Že, teda moje. Že niekedy schovám veci, že neupratám ich poriadne, ale len na oko upratám.
0: Hej? No, to by si mal vidieť moju špajzu.
2: Detské rádio.

0: To mi nesedí.
1: Čo ti nesedí?
0: No, to, čo sme hovorili o tom hormóne šťastia.
1: Ale naozaj je to tak.
0: Myslíš?
1: Áno, vždy nám mozoček pošle, keď niečo urobíme dobre, ten hormón šťastia. A hlavne, keď niečo dokončíme.
0: No ale ja poznám aj iné tety upratovačky.
1: Aké?
0: Ktoré sa nesmejú.
1: A kde si ich spoznala?
0: Tak v škole, v divadle.
1: A kedy sa nesmiali?
0: No, tak napríklad, keď ich niekedy vidím takto ráno, hej, na chvíľočku, no tak prátajú tak vážne a niekedy si aj niečo šomrú popod nos.
1: Aha. A možno ti aj kontrolovali, či máš prezúky a tak, nie?
0: V škole. No. Áno, mne, aj nám, viacerým.
1: Spolužiakom, a vtedy sa asi nesmiali tie tety upratovačky, ale
0: šomrali,
1: vieš prečo?
0: Šomrali, prečo?
1: Lebo keď poupratovali pekne celú školu, hej, napríklad keď hovoríme o škole, tak ste prišli a po prestávke upratovačky našli na zemi papieriky od keksíkov, hej.
0: Aj obaly od džusíkov.
1: A papieriky od žuvačiek.
0: Aj skrytú žiackú knižku.
1: Aj žuvačky pod lavicami a na zemi. No, bol tam zase neporiadok.
0: To dáva zmysel.
1: Presne o to ide, hej, že...
0: Ale ten je normálny, vieš? Ten neporiadok je všade, kde sú ľudia.
1: No ale taký poriadok nie je normálny, ktorý je urobený na schvál a zámerne.
0: Joj, no tak potom by som sa chmúrila aj ja.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Pozrite, bratia, kto k nám letí.
2: Kto? Proti slnku nevidím.
3: Bocian Ján.
2: A letí s ním aj Janka?
1: Letí. A letí s ním aj kto si tretí.
2: Kto je to? Ozaj nevidím. Je to Bocian?
3: Nie, ale je to vták.
2: Aký?
1: Vydrž, už sú blízko. Vítaj, Ján.
3: Ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
4: Výborný, aj keď s prestávkami.
1: Vary, už nevládzeš?
5: Ale vládze, on vládze. To tuto, tento mladý pán.
2: Kto je to? Ako si zle vidím, to bude tým slnkom.
4: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
5: Áno, letel prvýkrát, ale držal sa statočne.
2: Káčer? Také tu ešte nebolo.
1: No a čo? Vítaj medzi nami.
3: Isto ste ustali.
1: Aj ste hladní, poďte sa ponúknuť.
3: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
4: Rodina? Prečo sa pýtaš?
3: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a... A máte sa radi.
5: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
4: A je ti viac ako kamarát.
1: Čo si to tam šepocete? Poďte sa najesť.
3: Áno, a potom si oddychnete.
2: Čo je dáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
5: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
2: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
1: Aj odo mňa si vezmi.
3: Aj z mojej si daj, no.
6: Na brehu je akosi rušno. Odkedy tie plameniaky robia taký krik? Zobudili ma. Mňa, vládcu Níla, starého veľkého krokodíla. Zobudili a náladu mi pokazili. Jak to už môže mať dobrú náladu, keď je hladný? Skoro 3 dni som nejedol. Tie plameniaky robia taký krik, že žiadne zviera sa už nejde napiť k mojej zátoke. Ako sa má potom jeden nažrať? A hlavne čoho? Tie vtáky sa žrať nedajú, sú dlhé a tenké, samá kozďa. Pej, to perie, šteklí, škriabe, baj, dusí. Pej, no aha, ako vreštia. A okolo čoho to tak skáču? Tuším, majú návštevu. Prileteli k ním bociany. Tiež samá noha, samá kosť. Počkať. Kto je ten malý, čo sa pri zemi kníše? No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
1: Ja by sa čľapal, len si daj.
6: Celkom chutne.
3: Vládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
5: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
3: A krídla mi ledva hýbem.
4: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
2: A kam by letel? No povedz, Šľap, nie je ti tu s nami dobre?
3: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
4: Chcel si predsa vidieť svet?
3: Ale dosť som videl, dosť som počul. A nikde som sa nemal tak dobre.
2: Si správny vták.
4: Šľap, ty nechceš letieť ďalej?
3: A ty chceš?
5: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý host, za 3 dni ho je dosť.
3: No ale kam by sme leteli?
4: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť?
3: Je to ďaleko?
4: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
5: Je tam piesok, je tam púžďa a slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
3: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
7: Nerozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnúčký. No, vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Aha, nemusím striehnuť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
8: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýbalo. To je iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša. Vlnky hojdajú. Oh, dokonca je tu aj nejaký ostrov. A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba? Ale ako by sa sem z mora dostala. Bude to ostrov. Nehýbe sa.
7: Poď bližšie, budeme sa hrať.
8: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
7: Som veľký, budeš sa ma báť.
8: Ja? Teba? Vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
7: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
8: Áno, už plávam.
9: Chlap, kde si? Čo to robíš?
8: Pláva!
10: Pláva rovno ku krokodílovi.
11: Chlap, otoč sa rýchlo späť.
8: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
9: Späť na breh. Chce ťa zožrať krokodíl.
7: Chce aj zožerie. Darmo trepeš nožičkami. Raz švihnem chvostom asi môj.
8: Nie, nedám sa ti. Utečiem. Ja už ale nevládzem. Pomoc! Kamaráti moji!
9: Pridaj, Člap, pridaj! Bližšie k brehu!
11: Už ho doháňa! Už ho skoro má! Otvára naň ho trlavú plnú zubu!
8: Pomoc! Zachráňte ma!
9: Plameniak, kamarát! Čo to robíš? Kam sa vrháš?
11: Chytil ho za krk! Do zobáka? A vyhodil na breh!
9: V poslednej chvíli!
8: Ďakujem! Ďakujem ti, plameniačik! Ďakujem ti, kamarát!
10: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde!
8: Ej, veru nezíde! Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem!
10: Nezostaneš? Prečo?
8: Lebo sa ho bojím! On má na mňa chuť! Chcem letieť preč!
4: Chceš letieť preč? Odrazu letieť! A kam?
8: Kam? No, hoci aj k tým pyramídam.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, inak keď sme hovorili o paniach upratovačkách v škole, tak som si uvedomil jednu vec.
1: Aj ty?
0: No ja, aj ty?
1: Aj ja, že som niekedy aj ja hodila, keď som bola žiačka, na zem papierik.
0: Oh.
1: Čo? A ty si hodil na zem čo? Jablko?
0: Ja som chcel povedať niečo úplne iné.
1: Desiatu si hádzal, lebo ti nechutila. O, to je strašné.
0: Chcel som povedať, že som si uvedomil, čo všetko museli pani upratovačky upratať.
1: No, to teda hej.
0: Lebo koľko je v škole miestnosti?
1: Áno, veľa. A nie len tried.
0: Ale aj kabinetov.
1: Pivníc.
0: Skladov.
1: Jedáleň.
0: A riaditeľňa.
1: No, tak to je toho. Veď oni, tie upratovačky, teda oni, musia vyvinúť až nadľudské úsilie.
0: Hej, a preto si to treba vážiť. A preto, kamoši, nikdy netreba hádzať odpadky len tak na zem.
1: Ale do koša.
0: Presne tak. A naozaj si treba nosiť tie prezúky, lebo keď je zima, tak viete nanosiť naozaj veľa špiny do tej školy.
1: No, veľa bláta.

0: kamoši, tak neviem ako vy, ale ja keby som chodila ešte do školy...
1: tak by si nechcela byť upratovačkou?
0: No, ináč asi nechcela, lebo je to super namáhavá vec.
1: Mm-hmm. A hlavne je to také neviditeľné povolanie.
0: Mm. A ako to myslíš, neviditeľné?
1: No, že niekedy si ho ani nevšimneme.
0: No, to máš pravdu. Prídeme ráno do upratanej triedy a ani nám nenapadne ísť za pani upratovačkou a povedať jej, ďakujeme, že tu máme čisto.
1: Mm-hmm. Ďakujeme, že máme prázdne a vynesené koše.
0: A že sa odpadky neváľajú po zemi.
1: Ďakujeme, že na nás nepadá prach zo steny.
0: A ďakujeme, že po zemi a po laviciach nám nelezú chrobáčiky.
1: Presne tak, to je všetko, za čo môžu pani upratovačky. A preto si myslím, že by sme im poďakovať mali.
0: A pekne sa pozdraviť, keď prichádzame, keď odchádzame a keď nám v niečom pomôžu, napríklad nájsť stratené pero, tak, lebo možno majú takú miestnosť, kam odkladajú, vieš, straty a nálezy, tak treba sa vedieť aj poďakovať a občas sa aj usmiať.
1: Takže, kamoši, výzva. Pochváľte niekedy pani upratovačky a poďakujte im, že robia to, čo pre vás robia.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: uvádzam našu skvelú recitátorku Janku, ktorá nám zarecituje báseň od Eleny Čepčekovej A ja som už veľká, čo je mimochodom ironia. Akože taká ironia toho celého teraz, vieš, lebo ty si malá. Ale my ťa máme radi takú malú. Ty si malá, ale si plná života.
1: Nechaj ma! A vlastne to si povedal pekne. Ale už ma nechaj, aby som teraz krásne zarecitovala. No. Kuklo slnko do obľúbočka. Šteklilo mi lúčom očka. Vstávaj, dívka strapatá. Deň je ako zo zlata. Voda, voda, vodička v umývadle ločka. Umýjem si ruky, tvár, aj ospalé očka. Metla v kúte stojí, roboty sa bojí. A ja som už veľká dievka, 4 roky budem mať. Poď se, metla, nic sa neboj, naučím ťa zametať. Šiť kabátik pre pajáca, to je veru ťažká práca. Chcela som šiť do husta, pichla som sa do prsta. Ktože teda zdohotoví pre pajáca kabát nový? Seď, Janíčko, seď, nesie mravec smeť. Kým s ňou prejde cez 3 trávy, mamka doma obed spraví. Seď, Janíčko, seď, kým prenesie smeť. Ten, kto ľúbi šošovicu, posadí sa na lavicu. Ten, kto ľúbi koláče, nech si po ne priskáče. V koláčoch je máčik, prosím, nech sa páči. Čimčarára, čimčarára, Paľo trafil do brankára. Ticho, vrabce, tíško, teraz kopne myško. Brankár ani nežmurkol a už bol prvý gól, gól! Nebol, bol, nebol, bol. Čimčarára, čimčarára, to je pekná haravara.

0: Minútové správičky.
1: Pri posledných minútových správičkách dnešného dňa vás víta Simoka. Banické múzeum v Rožňave otvára brany do histórie miestnej manufaktúry. Až do konca septembra si tu môžete pozrieť nádherné výrobky z hliny. Koncom júna sa v Žiline chystá obľúbený medzinárodný festival animácie Fest Anča. Hlavným hosťom 19. ročníka podujatia bude francúzsky multimediálny umelec Boris Labbé. Tento rok sa prihlásilo rekordných viac ako 1800 filmov z 86 krajín. Košický 50-metrový bazén bol dejiskom vrcholného podujatia 15 až 18 ročných plavcov zo Slovenska. Na štart nastúpilo 162 juniorov a 140 junioriek. A my sa k mikrofónu postavíme už zajtra ráno. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Mali by sme sa vrátiť k našej upratovacej meditácii.
1: A to už prečo?
0: No lebo preto. Lebo by nám, vieš, no vlastne teda mohla by pomôcť najmä našim mamkám a ockom a babkám a detkom.
1: Tiež by si pomeditovali?
0: To možno nie.
1: Tak o čo ide?
0: Možno keby kamoši pochopili, že upratovanie môže byť aj zábavné, že to môže byť aj hra.
1: A nie len hra, ale že im aj lieči mozog.
0: Áno, že je to taká vec, ktorá im pomáha dať mozočku správu. Môžeš robiť niečo nové, lebo niečo super sme ukončili.
1: Áno, áno, tak to už hej.
0: A predstav si tie mamky a ockov, babky a detkov. Vieš, keby sa deti naučili pri upratovaní zabávať sa a ešte aj meditovať? No, to upratovanie by úplne inak vyzeralo, lebo čo robíme s chuťou a s radosťou, má vždy lepšie výsledky, aj sa lepšie cítime a aj sme pritom taký celý ozdravenejší.
1: Áno, ja to tak mám so všetkým. Do niečoho sa pustím, do nejakej práce. Možno nie, nemusí to byť upratovanie, ale do akejkoľvek práce, keď sa pustím a keď sa na ňu nastavím psychicky alebo vo svojej hlave, že idem to urobiť poriadne a dobre a rýchlo a efektívne a že budem sa na to tešiť, tak mi tá práca ide od ruky. Mm. Ale keď si naopak poviem, že strašne sa mi to nechce robiť, neviem to robiť, nechce sa mi to robiť, tak potom celý ten priebeh je naozaj veľmi ťažký a veľmi taký zložitý.
0: Tak.
1: Hej, že niekedy je naozaj dôležité sa nastaviť na to. Takže kamoši, v sobotu, alebo možno aj hoci ktorý deň, keď idete upratovať, keď idete pomôcť vašim súrodencom a rodičom, tak sa skúste na to nastaviť, že to bude zábavné, hravé, rýchle a že potom sa budete cítiť doma lepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, blížia sa prázdniny. A to je super čas nielen na oddych a kopec zábavných hier a príjemného trávenia voľného času. Ale pozor, voľný čas vieme tráviť aj nejako tak užitočne, že napríklad si začneme upratovať, ale možno robiť také väčšie upratovanie, na ktoré nám nezostáva počas školského roka dosť času, lebo musíme robiť domáce úlohy a vlastne deň má iba 24 hodín, takže cez prázdniny môžeme začať nejaké väčšie projekty. Napríklad, prestavať si detskú izbu. Možno si dať ten nábytok inak. Možno si pretriediť všetky vecičky, vyhodiť veci, ktoré nám neslúžia, alebo vlastne ich podarovať niekomu inému, komu by sa zišli. Pretriediť si hračky, potriediť si oblečenie, ktoré možno už nepotrebujeme, zbaviť sa niečoho starého, ale možno aj podarovať niekomu, komu sa zíde. To som vlastne už hovorila.
1: Presne tak. A je potrebné si uvedomiť, že tie 2 mesiace tých prázdnin je váš čas, ktorý by ste mali využiť veľmi dobre. Samozrejme, potrebujete si oddychnúť od učenia a od školy. Ale taktiež si musíte uvedomiť, že vaši rodičia chodia počas tých letných prázdnin do práce a ďalej pracujú. Takže musíte im pomôcť s tými domácimi prácami. Neštíťte sa tých prác, ale trošku odbremente svojich rodičov a pomôžte im.
0: Tak. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A ty si bola vždy taká veľká upratovačka? Myslím, vždy si mala rada upratovanie, lebo dnes, v dnešných časoch, ty strašne rada upratuješ.
1: No, ja som bola naozaj veľká upratovačka vždy. Ja som dokonca, keď som si upratala detskú izbičku, tak som si tam potom zavesila na dvere, potom už neskôr v puberte, dokonca som tam mávala nápis po čerstvom upratovaní, nevstupovať v papučiach. Lebo ja som si tak verila som, že na papučiach sa môžu objaviť drobné smietky a keď som mala čerstvo povysávané, nechcela som ani smietočku, ani omrvinečku v mojom kráľovstve, v mojej detskej izbe. No a vlastne potom, keď som bývala na internáte za mojich študijných čias, tak som bola hlavnou upratovačkou celej bunky, trošku nechtiac, no, lebo ja som nikdy nevydržala, kým dievčatá sa dajú do spoločného upratovania a nevydržala som ten neporiadok, tak som ho vždy upratala ja. Takže som bola vlastne takou nekorunovanou upratováčkou. To mi potom už aj liezlo na nervy. Ale ak by som si mala vybrať neporiadok a čakať do svätého dindy, kým začnú všetky dievčatá konečne upratovať a medzi tým, že sa môžem cítiť príjemne a dobre tam, kde som, kde trávim čas, kde bývam, tak som radšej vždy všetko upratala. A takto kariéra môjho, alebo teda môj upratovací talent rástol a rástol a rástol do závratných výšin.
0: Rozumiem. Áno, ja s tebou úplne súhlasím. Mne sa tiež lepšie doma funguje, keď mám poupratované.
1: No.
0: Oveľa lepšie sa tam cítim a mám potom pocit, že mám poriadok aj v živote.
1: Tak.
0: Ja keď mám neporiadok v izbe, mám pocit, že mám neporiadok aj v živote. Cítim sa tak príjemnejšie a pokojnejšie, keď
1: ale
0: je všetko na svojom mieste.
1: To psychológovia aj o tom hovoria a o tom vám poviem pred večerníčkom.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Projektuj Vajtrin.
1: Tak, ako som sľúbila, že vám poviem o tých psychológoch, tak vlastne len chcem potvrdiť to, čo Jakub povedal. Že vlastne, keď si uprace a keď má doma upratané, tak vlastne má poriadok, cíti, že má poriadok aj v živote. A ono to naozaj tak je. Naozaj sa to hovorí, že vlastne, keď máme doma neporiadok, tak vlastne cítime aj my vnútri v sebe voľajaký nepokoj. Cítime sa zle, máme pocit, že máme veci nezorganizované, cítime takú neharmóniu, disharmóniu. Ale keď si upraceme, tak potom sa nám lepšie aj sústredí na domáce úlohy, na rôznu prácu, naše myšlienky zrazu vedia tak usporiadanejšie plynúť, sme takí sústredení a vieme sa aj lepšie oddychnúť v peknom prostredí.
2: Presne tak, a preto vás chceme vyzvať k tomu, kamoši, aby ste pomáhali svojim rodičom s upratovaním. My vieme, že sa vám občas do toho nechce ísť, ale len si predstavte, že by sme neupratovali. Hej? Veci by sa vám v izbe hromadili. Nikto by nechodil vyhadzovať odpadky, neutieral by sa prach. Naozaj, žili by ste v špine a možno by ste postrácali niektoré dôležité veci.
1: Nevedeli by ste ich v tom neporiadku nájsť.
2: Nevedeli by ste nájsť ani hračky, svoje obľúbené hračky alebo svoje obľúbené oblečenie.
1: Alebo potrebné pero, alebo písanku.
2: Presne tak. Je taktiež si potrebné uvedomiť, že sa to neuprace samo, že niekedy za vami rodičia upratujú, vy si to ani niekedy nevšimnete a preto by sme chceli, aby ste im aj pomáhali v týchto upratovačkách.
1: Určite im pomáhajte, lebo upratovať by mala celá rodina. Možno si na to môžete vyhradiť aj čas, že napríklad každú sobotu, alebo je dobré akoby aj udržiavať taký stabilný poriadok, že keď sa dohráme s hračkami, napríklad odložiť hračky späť na svoje miesto, keď napríklad niečo spapkáme, tak tanierik opláchneme, umieme ho saponátom, odložíme sušiť sa, alebo ho vložíme do myčky.
2: A také výživné, fajné upratovanie sa najlepšie vykonáva
1: cez víkend.
2: Áno, áno, ale aj počas počúvania rozprávky.
1: Je pravda.
2: Lebo vlastne tvoje myšlienky sú niekde inde, lietajú v oblakoch, lietajú v rozprávke, v príbehu a ty popri tom len tak mimochodom upratuješ. Hej. A poďme si v tejto chvíli vypočuť večerníček s názvom Pyšná princezná.
1: Ale nevravíme, že teraz večer máte upratovať, to iba len, keby ste veľmi, veľmi, veľmi, veľmi chceli, ale mnohí z vás máte po sebe, teda za sebou, plno hodnot. Jakub, čo to robíš?
3: Upratujem.
1: No, dobre, tak nebudem ho rušiť. Ja som rada, že konečne upratuje aj on. Určite máte za sebou plnohodnotný dlhý deň a vy, ktorí ste sa už naupratovali dnes dosť, alebo ste mali vlastne školu, škôlku a tak, je na čase si oddychnúť. Nezabúdajte aj oddychovať. My sa s vami lúčime, prajeme vám príjemný dobrý večer a dúfame, že upratovanie vo vašej domácnosti nie je také hlučné ako u nás. Čaute!
4: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu? Ty. Vítaj! Vítaj! Peťko, tu som! Nechytíš a nechytíš! Peťko!
1: Musím papočko!
0: Chytaj ma!
1: Počkaj!
0: Tu som! Peťko!
1: Ja už nevládzem. Ja už sem spinkač.
2: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
3: Stoj, kto tam? Čo si zač?
4: Som Minnesänger túlavý, spevák, čo má len citaru, zadúšok vody studenej a krajec chleba do daru. Vždy sa odo mňa dozviete, čo sa udialo po svete.
3: Hýbaj za vráta. Do svetlíc hradu aj tak pôjdeš, až keď si ťa zavolajú. Zatiaľ sa zohraj na strážnici a niečo pekné nám zaspievaj.
5: Neboj sa, u nás hladný nezostaneš.
4: A čo tak zo pár glgov? Dačoho?
5: Nájde sa. Tiež nie sme iba na cmare.
3: Tak zahraj na tej citare.
4: Bola raz jedna krajina, tak sa rozprávka začína. V tej krajine žil jeden kráľ, rozvážne múdro panoval. Chválil ho ľud a mal ho rád, ku každému bol ako brat.
3: To je celkom ako o našom mladom kráľovi Ľuboslavovi.
5: Počúvate, chlapi, veď to je o nás.
4: A bola krajina iná, kde kráľ sa nedočkal syna, namiesto neho dcéru mal. A bez matky ju vychoval.
5: Tá tvoja pesnička je celkom ako o nás.
3: Pred chvíľou prišiel posol od kráľa Belovlasa.
5: S obrazom princeznej Krasavy.
3: A vieš, čo znamená taký obraz?
4: Že čo skoro bude svadba.
6: Súrny posol Belovlasa III, kráľa polnočného kráľovstva.
7: Vážený kráľ Ľuboslav, vládca poludnejšej ríše, prinášam srdečný pozdrav od kráľa Belovlasa a spolu s pozdravom prinášam aj obraz jeho dcery Krasavy a k nemu odkaz nášho kráľa v tomto znení. Moja hlava už ošedivela a čoraz hlbšie sa kloní pod ťarchou starostí vladárskych. Aj preto čoraz častejšie rozmýšľať musím, kto by ma na mojom tróne čestne zastúpiť mohol. A keďže moja dcéra Krasava dorástla do veku, keď jej tiež už záhodno je poobzerať sa po ženíchovi, posielam ti, kráľ Ľuboslav, jej obraz, aby si posúdil, či chceš obe tieto moje starosti jediným svojim rozhodnutím, činom a krokom vyriešiť.
8: Neznie to čudne, pobočník?
9: Nie len, že to znie čudne, pane, ale znie to dokonca ako ponuka na sobáš. Teda, ak to smiem hodnotiť.
7: Váš pobočník má pravdu. Je to ponuka na svadbu.
8: Vari je vaša princezná taká, ako by som to povedal, bez urážky.
9: Málo príťažlivá, ak môžem navrhnúť vhodný výraz.
7: Naopak. Naopak, je krásna. Mimoriadne krásna. Je krásna až dých zaráža.
8: Zaráža dých? To znie zaujímavo. A nie sú to iba výmysly?
7: Nik na svete to nemôže vedieť lepšie ako ja. Veď prinášam jej obraz. A ten som vlastnoručne namaľoval.
8: Tak sa teda pochvál. majster maliar. Odokry plátno.
7: Ešte počkajte, pane.
9: Ach, títo umelci nemajú ani štipku úcty k autoritám. Alebo možno iba nepočul váš rozkaz, pane. Maliar, odkry to plátno.
7: Prosím iba o chvíľu strpenia, pane.
8: Ale ak je naozaj taká krásna, na čo čakáš?
7: Len ešte chvíľočku, pane. Neoľutujete.
8: Čo myslíš, pobočník? Neoľutujem?
9: Pane, doteraz ste sa bez pohľadu na obraz princeznej krasavy zaobišli.
8: Tak to snáď bez neho ešte chvíľu vydržím. Hovor, maliar.
7: Chcem len poprosiť, aby som obraz mohol ukázať iným spôsobom.
8: Iným spôsobom? A to akým?
7: Tak, aby vám neublížil.
8: Čože? Neublížil? Ako mi môže ublížiť obraz?
9: Títo umelci začne staršia humorom. To zrejme ich spôsob života.
7: Pane, videl som mužov, čo pri pohľade na princeznú krasavu omdleli. Boli takí a bolo ich dosť. A doteraz všetci, naozaj všetci, stratili srdce a zároveň aj hlavu. Chcem len zabrániť tomu, aby ste aspoň vy nestratili hlavu. Teda zdravý rozum.
8: A srdce?
7: No, to nezachránim. Stratíte ho, len čo sa pozriete na obraz.
9: No, naozaj zaujímavý spôsob predstavovania budúcej nevesty. Musí byť skutočne neodolateľná.
8: Ale to, čo vravíš, vyzerá, ako by si nechcel, aby som sa do princeznej krasavy zalúbil. A aby som sa s ňou oženil.
9: Pri najmenšom.
7: Nie, pane, nespreneveril som sa úlohe, ktorú ma poveril môj kráľ.
9: Zatiaľ to však tak nevyzerá.
7: Verte mi, pane, že by som bol nesmierne šťastný, keby ste to boli práve vy, koho by si naša princezná vyvolila za muža. Budúceho vládcu našej krajiny, ale...
8: Ale?
7: Ak sa do nej bezhlavo zalúbite, tak ako všetci tí predošlí nápadníci, skončíte rovnako ako oni. Odvrhnutí, zosmiešnení, so zlomeným srdcom a bez chuti žiť.
9: No prosím, zasa odhovára.
8: Už dosť rečí. Chcem vidieť ten obraz.
7: Dobre, ale ukážem ho postupne. Takéto sú jej vlasy, ozdobené korunkou.
8: Sú krásne. Ako klasy obilia, keď v horúcom letnom slnku sklonia hlavky oťažené zrnom.
7: Vanie z nich teplý dých poľa, keď letný vánok rozkolíše klasy a prinesie vôňu nového chleba a pokoja a istotu bohatej úrody.
9: Vlasy hodné kráľovnej.
7: A teraz oči.
8: Belase. Nevedzovo belase oči. Ako dve studničky, ktoré nájdeš za letnej páľavy v tienistom lesnom zákutí. Hlboké, hlboké a...
9: Chladné.
8: Chladné. Bože, aké chladné.
7: Studené, až srdce strpa. Aj had by stúhol v chlade toho pohľadu. Chcete pokračovať?
8: Neviem... Chcem ho vidieť celý. Pokračuj.
7: Pane, ten pocit z chladných očí si zapamätajte. Pamätajte naň, keď sa budete pozerať ďalej. Teraz sa pozrieme na nos.

0: A takto vyzerá krasava v celej svojej kráse.
1: Je krásna. Prekrásna. Je aj v skutočnosti taká, alebo iba na obraze?

0: Čo spravíme?
1: Najlepšie by bolo ten obraz spáliť, pane.
2: Nie.
1: Predpokladal som, že nebudete súhlasiť, pane. Iným riešením by bolo umiestniť ho tam, kde by už nikoho neočaroval a kde by ho už nikto nevidel. Povedzme, do veže?
0: Nie. Dáme ho do mojej komnaty, aby som sa naň mohol stále pozerať.
1: Skutočne vynikajúci nápad, pane. Už som dal príkaz, aby ho tam po ukončení prehliadky preniesli.
0: Zasa si ho predvedel, ako sa rozhodnem. Vidíš, priateľ maliar, toto mi robí vždy.
1: Poznám kráľa od kolísky.
0: To je pravda. Vlastne on ma vychoval, takže...
2: Už je mi to jasné.
0: Lenže mne nie je jasné, čo urobíme teraz.
1: Dovolím si navrhnúť, čo keby sme pre zmenu poslali obraz nášho kráľa Krasave a počkali, ako odpovie. Zavoláme maliarov a vyberiete si obraz, ktorý vás bude najlepšie vystihovať.
0: No, pochváľte sa, majstri Šteca, čo ste vytvorili. Ukážte, čo ste namalovali. Ja v zlatom brnení s mečom v ruke a za mnou horiace mesto, ale to nie som ja, ale akýsi...
1: Dovolím si navrhnúť výraz. Lúpeži výriteľ.
0: Áno. A toto? Kedy som bol takto vyparádený ako nejaký...
1: Salónny pajac.
0: V záhrade s citarou. No, to by hádam šlo. Na citare hrávam rád.
2: A čo mám odkázať princeznej a jej otcovi?
1: Krátky sprievodný list.
0: Iba odkaz, že ju žiadam o ruku.
2: A keď sa budú vypytovať...
0: Povedz iba pravdu. Nič nepridávaj ani neuberaj. Nech sa sama rozhodne. A mne zostáva iba sedieť pred obrazom a čakať. Čakať a čakať.
1: Dovolil som si dať preniesť pod obraz princeznej čembalo.
0: Čembalo?
1: Domnievam sa, že vám takto rýchlejšie prejde čas, pane.
0: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. No, ani vo dne sa nestráca, poznajú každý hvezdár.

0: mozg zrúti, starý svet nebude nám.
1: Vaša jasnosť, pane, vrátil sa posol od princeznej Krasavy.
2: Už sa ho neviem dočkať. No poď, poď, Avral. Čo mi princezna odkazuje? Odmietla ma?
3: Odmietla, pane.
2: Odmietla. Chcem vedieť, čo povedala.
1: Myslím, že to nie je dôležité, pane.
2: A presne, nič nevynechaj.
3: Na váš obraz sa vlastne ani nepozrela. Len povedala... Povedala,
2: no
3: že...
2: No tak vrav, neboj sa.
3: Že nie ste hoden jej zaviazať ani šnúrku na črievici.
2: Aha. Šnúrku.
1: Dovolím si poznamenať, že princezná Krasava je skutočne dokonalá. Aj v znevažovaní,

0: a urážaní iných.
1: Tak to povedala, pane, odpustite, ja...
2: To je v poriadku, to nič.
0: Princezna je rozmarná, namyslená, bezočivá. Severnému kráľovi odkázala, že má od zimy červený nos. Južnému zasa, že je tučný ako balón. Vysmieva sa každému. A presne vie nájsť, kde kto má to svoje najcitlivejšie miestečko. A tam potom bodne. A aby hanba bola ešte väčšia, povie mu to pred všetkými. Netreba sa pre ňu trápiť, pane. Všetci vedia, že je bezohľadná a pyšná.
2: Bezohľadná možno. Možno aj pyšná, ale je krásna. Úžasne krásna. Taká krása predsa nemôže byť iba klamným obalom.
0: A jej kraslica je krásna, ale prázdna, pane.
1: O škrupine vraví aj ten maliar. Aj dnes ráno povedal, že princezná má srdce dobré, ale obalené v ľadovej škrupine.
2: Maliar? A dnes ráno? On je varí...
1: Vrátil sa s nami.
2: Pošli ho za mnou do mojej komnaty a pobočník, nech nás nikto nevyrušuje.
0: Ako rozkážete, vaša jasnosť?
3: Varoval som vás, pane, a mal som pravdu. Bohužiaľ.
2: Je mi strašne, priateľ maliar. Strašne. Bolí to.
3: Viem, viem. Ako by srdce stískala meká pazúrnatá laba a slzy sa pre nič za nič tisnú do očí.
2: Presne tak. Tiež to poznáš? Tiež si do nej zalúbený?
3: Kto by dokázal do nej sa nezalúbiť? Veď preto som...
2: Ale ja som nepočúval.
3: Možno sa vám to teraz nezdá, ale ona sa vlastne iba bráni.
2: Bráni?
3: Áno.
2: Pýchou, bezohľadnosťou a rozmarnosťou?
3: Iba vracia, čo sama dostala. Matku si vlastne ani nepoznala. Zomrela pri jej narodení.

0: má srdiečko malé, ukryvdené, bráni sa tvrdne zo vzdoru, ako by nepatrilo žene, lež dákej soche z mramoru.
1: Niekto jej predsa musí pomôcť.
2: Myslíš, že by som to dokázal? A prečo práve ja?
1: Musí to byť niekto. Niekto ako vy, pane. Viete, keď sme šli cez vaše kráľovstvo, pozeral som sa, spytoval ľudí.
2: A?
1: Nechcem lichotiť, pane. Na to sú vaši dvorania.
3: Títo umelci, nemá to vychovanie.
2: Nechcem lichotky, ale pravdu.
1: Ľudia si vás vážia. Hoci ste mladí, vládnete múdro a rozvážne. Vydávate zákony, ktoré chránia ríšu a neubližujú ľudu.
3: Dobrý postreh na umelca.
1: Vyžadujete dobrú prácu a viete ju aj po zásluhe odmeniť. Trestáte iba lajdákov, zlodejov, špekulantov a zloduchov.
2: Takže už mi chýba len svetožiara a anielské krídla. Prestaň, mám predsa zrkadlo.
1: Do zrkadla sa správne dívať tiež nevie každý.
3: V tomto by som mu neodporoval, pane.
1: Ak ten, čo vládne, uverí, že je najmúdrejší, je koniec s tým, čo mu vládne.
2: Takže skromnosť kráľa je zárukou svetlej budúcnosti?
3: Povedané stručnejšie a výstižnejšie.
1: Netrestáte tých, čo s vami nesúhlasia, ale pochlebovačom nedôverujete.
2: Ale teba už tuším, počúvam pridlho. Už toho bolo dosť. Hovorili sme o princeznej.
1: Môžete ju zachrániť.
2: Zachrániť? A pred čím?
1: Pred ňou samou. Ste láskavý, no nie meký. Viete byť dôsledný a tvrdý. No nie ste zlomyselný. Ste múdry, ale nie namyslený. Ste jednoducho jediný, kto jej môže pomôcť.
3: A sebe ublížiť.
1: Nie je zlá, naozaj. Viete, keď som ju maľoval, bol som s ňou sám, celé hodiny. Užil som si od nej veľa zlomyselností, ale nakoniec som pochopil, že je vlastne iba nešťastná a zmetená.
2: Tak prečo jej nepomôžeš ty?
1: Jej pýchu môže zlomiť iba láska. A do mňa sa nemôže zalúbiť. Som už starý a nepatrí medzi vysokú šľachtu.
3: Možno, keby zostúpila zo svojho piedestálu a zalúbila sa do obyčajného človeka.
2: A keby skúsila žiť, ako žijú jednoduchí ľudia?
1: To by mohlo zobudiť to, čo ukrýva na dne srdca. Vedel som, že vy ste ten správny človek na jej záchranu.
2: Lenže to by som musel odísť do vášho kráľovstva.
3: A nemal by kto kráľovať u nás.
1: No, to je pravda. Nemôžete nechať krajinu bez vládcu.
2: Vieš, priateľ maliar, občas, presnejšie, takmer stále si myslím, že môj pobočník by dokázal lepšie vládnuť ako ja.
3: To by som si nikdy nedovolil, pane.
2: Netáraj, aj tak mi vždy radíš čo a ako. A vždy vopred uhádneš moje želania. Budeš vládnuť v mojom mene, kým sa nevrátim.
3: No, ak to nebude nadlho, možno by som to dokázal, pane. V rámci vašich príkazov.
2: Viem, že tebe môžem dôverovať.
3: Kráľ je naozaj veľmi láskavý. Mimochodom, dovolil som si dať pripraviť kone a všetko potrebné na cestu pre vás oboch.
2: Vidíš, priateľ maliar, že som sa v ňom nezmýlil? Tak teda, hor sa na cestu za mojou láskou.
3: Nech vás amor ochraňuje, pane, na ceste i v jej cieli.

0: Mám tu ja dvorné dámy na pohľadanie, ako by som tu ani nebola.
1: Pani Klotilda!
2: Čo si žela vaša jasnosť, princezná?
0: Ako to, že moje dvorné dámy namiesto, aby zabávali mňa? Čavocú kdesi po kútoch záhrady. Chichocú sa, šušocú, pošťuchujú sa. Strašné. O čom to toľko klebetia?
2: Dámy! Dámy! Venujte sa prosím svojim povinnostiam. Máte zabávať jej jasnosť princeznú Krasavu. No ale nemožno sa im diviť, vaša jasnosť. Máme na hrade nového stajníka.
1: Už ste ho videli, princezná? Toho nového?
0: Myslíš toho... koniara?
3: On nie je koniar, on je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
0: To miesto dostal len na odporúčanie nášho dvorného maliara.
3: Videli ste, ako sedí na koni? Úžasné, ako nejaký rytier.
2: No ja myslím, že je to nejaký schudobnelý šľachtic.
1: Možno aj gróf, alebo vojvoda.
0: A možno mizerný potulný rytier z nižšej šľachty.
3: Náhodou. O všetkom sa s ním možno rozprávať. O všetkom.
2: Vyzná sa v obrazoch aj v kvetoch.
3: Vie všetko, všetcíčko o najnovšej móde.
0: Aký vzdelanec.
2: A tie jeho básne.
3: Počúvala by som ich hoci celý deň.
0: No nie, on je dokonca aj básnik. Viem si tie básne predstaviť. Ach, koníčkovia moji, pokolená v hnoji, zostávam naďalej v tej stajni smradľavej.
3: Slávik prekrásne spieva a hrá aj na lutne.
0: Slávik?
3: No, volajú ho Slávo, tak sme si ho premenovali na Slávika.
0: Slávo, to je akože Miroslav, Kvetoslav, Boleslav, alebo volajaký iný dačo Slav?
3: No, neviem, iba to, že je Slávo.
0: Prihrdé meno na sluhu.
2: Vraj vie hrať aj na čembale.
0: Čembalo v stajni. Nebuď smiešna. Hnojové vidly, to možno, ale čembalo sotva.
3: Vie hrať na všetkom. Aj na čembale, aj na flaute, aj na...
0: To je asi nejaký pán dokonalý, nie?
3: Je. Je dokonalý. Je, je, je jednoducho úžasný.
0: Vy ste do neho zaľúbená.
3: My?
0: Všetky. Pamätajte si, muži sú jeden ako druhý. Stačí kývnuť maličkom... A je po pánovi dokonalom.
1: Aj tak je úžasný.
3: A na ten jej malíček sa ani nepozrie, tak.
1: No, no, no, nebuď urazená. Ty sa hneď do každého zalúbiš a rovnako rýchlo sa aj odľúbiš.
3: No a ja som už taká. Chcem sa zabávať, nechať sa obdivovať pekným mládencom. A je na tom niečo zlé?
4: Prepáčte, princezná, že ruším, ale... Chcem sa len opýtať, ako ste spokojná so službou nového stajníka? Viete, odporúčal som ho a tak som zvedavý, či sa osvedčil.
0: Vôbec som si nevšimla, že máme nejakého nového stajníka.
4: Myslel som, že ste ho nejako pokarhali, lebo to je také zvláštne. On mi totiž doteraz o vás... Ešte nepovedal ani slovo.
0: No akože ani slovo? Čo on má, čo o mne?
4: No, myslím tým ani jedno obdivné slovíčko. Viete, s niečím takým som sa na našom kráľovskom dvore ešte nestretol. Prepáčte, že som obťažoval jasnosť, prepáčte.
0: S takým niečím som sa ešte nestretla ani ja. Alžbeta, i hneď poď sem, rýchlo.
3: Želáte si, vaša jasnosť?
0: Ty sa najviac stýkaš s tým koniarom. On je nejaký čudný, nie?
3: Stajník?
0: Koniar.
3: Koniar, jasnosť. Ale mne sa nezdá jasnosť, že by bol... Je celkom milý.
0: Som milý? Zatiaľ som nemala príležitosť to posúdiť. Občas ho počujem hrať na lutne alebo na flaute. Ale keď prídem tam, kde je on, okamžite odchádza. Čo hovorí o mne, keď tam nie som?
3: Nespomínam si, že by niečo niekedy... My s ním o vás neklebetíme.
0: Netrep! Klebetíte stále a o každom. Čo povedal? Chcem to vedieť, rozumieš? Hovor, kým sa nenahnevám.
3: Ale on naozaj o vás ani slovo. Nikdy, prisahám.
0: Tak ani slovo. Neviem, či to mám brať ako lichotku alebo ako urážku.
3: Ja naozaj za to nemôžem, jasná princezna.
0: Všimol si vôbec, vážený pán stajník, že existujem?
3: A kto by si vás, princezná, mohol nevšimnúť? Taký ani nie je na svete.
0: Už možno je takouto výnimkou práve náš stajník.
3: Ale to hádam nie, vaša jasnosť.
0: No dobre, skúsime to teda inak. Keď pán stajník neráči o mne rozprávať, začneš o mne ty. Ja budem za živým plotom. Som naozaj veľmi zvedavá, čo o mne bude hovoriť.
3: Oh, pane Bože, vaša jasnosť, to odo mňa nechcíte.
0: Takže sa predsa len o mne rozprávate. A asi nie veľmi lichotivo, keď sa tak bojíš.
3: Oh, nie, nie, nie, prisahám.
0: Potom sa nemáš čoho báť, však.
3: Keď mne to pripadá, ako by som ho zradila.
0: A svoju princeznu zradiť môžeš, hm?
3: Ja to teda urobím, vaša jasnosť, ale...
0: No, ak sa ti to podarí... Dostaneš odo mňa ten náhrdelník. Ten, čo sa ti tak páčil. Spokojná? Začneš napríklad o tom, že mám nový účes.
5: Nový účes? Princezna? Ty máš nový účes. A svedčí ti, no, keď si takto vyčešeš vlasy dohora, vynikne tvoja krásna labutia šia.
3: Lichotník. Princezna má presne taký istý účes. Aj labutiu šiu. Lenže ona má ešte aj úžasné lokne. Hotový zlatý vodopád.
5: Lokne? Naozaj má lokne zlatý vodopád? Ty ale máš prirovnania. Ja vlastne ani neviem, či je princezná blond alebo čierna.
3: Netáraj. Predsa si si musel všimnúť, že má prekrásne lokne až po pás.
5: Možno má. Netvrdím, že nemá. Nehádam sa. Ale pravdu povediac, nevšimol som si.
3: Neklam. Nevšimol? Takú krásavicu. Najkrajší princovia a najmocnejší králi sa pred ňou plazia.
5: Králi? No možno, lenže kráľom sa to plazí po kobercoch. To je zábava. Keby sa mali plaziť po kamenitej zemi, rýchlo by ich to prestalo baviť.
3: A ty? Ty by si sa nechcel plaziť?
5: Pred ňou? Ja? Kto som ja? Nikto. Spodina. A všímam si len to, čo je na mojej úrovni. Možno princezna Krasava je krásna. Možno...
3: Je. Je až oslepujúco krásna.
5: Vidíš? To bude ono. Slnko je príliš vysoko a ešte aj oslepuje. A čo už ja s ním? Tak sa naň jednoducho nedívam a hotovo. Keďže nie som oslepený, dívam sa pod nohy. No, aspoň nepošliapem kvôli nedosažiteľnému slnku skromnú, krásnu fialku. O to viac sa môžem tešiť z jej vône. A vieš, čo je vôňa? Vôňa je láska kvetov. Slnko je síce vysoko, ale oslepuje. Páli a asi ani nevonia. Aj princezna Krasava je taká. Pyšný kvet, čo nevonia. Kvet bez vône, kvet bez lásky, nestojí za odtrhnutie.
0: Tak ja mu nestojím za odtrhnutie. Bezočivec. Obyčajný koniar. A ja mu vraj nestojím ani za... Toto ti nedarujem, koniar. Obkrútim si ťa okolo prsta. Opantám. Donútim ťa, aby si sa na mňa pozrel. Aby si sa zaľúbil tak ako všetci. Aby si sa plazil pri mojich nohách a prosil o odrobinku mojej priazne. A potom ťa odkopnem, koniar. Odkopnem ťa ako smeť.
6: Tak všimla si ho. Dokázal to. Prvé víťazstvo ho zdobí. Princezná teraz striehne na to.

0: Dobre, tak počúvaj.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Tak a teraz ty, poď.
2: Zažiari lásky hviezda.
0: Výborne.
2: Dobre.
0: Dobre, a teraz počúvaj druhú časť.
1: Ani vo dne sa nestrá.

0: bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
1: Ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
0: Ty budeš mojím svetom, veď

0: Tak, na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale, ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku. Slávik. No tak, Sláviček ptáčiček, Slávik môj, zaspievaj mi, Sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem, na moju dušu neviem. Skús to ešte raz, možno potom... Ešte stále neviem.

0: najlepšom nachytal.
1: A ľavé oko mi nepoboskáš? Budeš smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Ach, čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
2: Odpustite, pán kráľ. Bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš? Ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Ja. Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, na smrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý, otec? Veď on za nič nemôže.
2: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre, keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
2: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu varí niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A i hneď.
2: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už naveky bola pripútaná k tebe. K žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí? Na hostinu? Áno, môže si pozvať. Môžeš. Potkami na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu na lúke požehná.

0: čaká.
1: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou.
2: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
1: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odídeme z tejto krajiny.
2: Ale kam? Kam ísť? Všetkých susedných kráľov som na smrť dourážala, pohanila.
1: A čo kráľ Ľuboslav? Hm? V jeho zemi vraj dostane prácu každý, kto chce pracovať.
2: Aj toho som kedysi veľmi urazila.
1: Á, pamätám. Odkážte kráľovi Ľuboslavovi, že nie je hoden, aby mi zaviazal šnúrku na črievičke. Všade sa o tom hovorilo. Ľudia sa smiali.
2: Vidíš, neviem, či by nám dovolil vstúpiť do jeho zeme.
1: Možno už zabudol.
2: Na mňa? No dovol. Čo to tu o mne rozprávaš? Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
1: Prestaň, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bitkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
2: A ja ťa dobehnem a chytím.
1: No chyť si ma.
2: Chytím.
1: Tak, kto koho chytil, no? Povedz.
2: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
1: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
2: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
1: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
2: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
1: Ty si moja malá hrdinka.
2: A skromná fialinka.
1: A skromná fialinka.
2: A čo ešte?
1: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
2: Ty si hnusný, vieš?
1: Viem.
2: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
1: Viem. Lepšie než ja. Rosa ti ráno ozdobí perlami mihalnice. Tie perly padnú do hlbín a pohľadia ti líce. Lepšie než ja, lepšie než moje pery, viac než ja.

0: si. Až táto pieseň tentokrát to za mňa povie asi lepšie než ja. Lepšie než moje pery, viac než ja. Než ruka, čo ti verí, lepšie než ja. Lepšie než ja. Než ja, než nežne.
1: A tak šli spolu do krajiny, kde mohla vládnuť, panovať. Tam nestaral sa do nich iný, nik im nič nechcel vyčítať.

0: zničený, túli sa k hradbám pod hradom.
1: Oh Bože, už zasa.
2: Krasava, krasavička, čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tápec je strašná, komín neťahá, oheň zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať. A kým sa snažím, aby mi nevyhaslo, všetko mi prihorí.
2: To nič, Dušinka. Už som si zvykla.
1: Ale ja nechcem, aby si si zvykal na pripálené jedlo.
2: Nebuď už smutná, ani zlostná. Usmej sa, lebo keď sa mračíš, máš v očiach tmu. Tmu temnú, tmavú, strašidelnú tmu. Vieš?
3: Tma padá do očí, polnoc je neumytá. Padá tma do očí,

0: noc. Tma padla do očí, hoci už zasvitol deň. Padla tma do očí, na ich dne zostáva tieň. V tme je každá láska čierna, aj tá verná, aj neverná, aj tá veľká, aj tá malá, aj tá, čo si mi dnes dala, čierna ako noc. No tak, už sa trochu na mňa usmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. No ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dariť...
0: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už?
1: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlinu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich súšiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
0: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbány v okolí.
1: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
0: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
1: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním aj šitím. No, už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
0: Moje ubožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
1: Čo? Čo?
0: No, no poď sem. Prekvapenie.
1: Aké?
0: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
1: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
0: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
1: Slúžka?
0: Veru, slúžka. Tam, kde si mohla byť paňou.
1: Slúžka.
0: Slúžka na hrade, čo ti mohol patriť celý od pivníc až po vrcholky veží.
1: Slúžka.
0: Slúžka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa. Počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
1: Slúžka. Konečne dobrá práca.
0: Tak, ako pobočník, ako sa drží?
2: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. A musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu, Meliár?
3: Zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
2: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
3: Veľmi pekne. Pekne.
0: Je taká nezdolná, silná a ľúbi ma. A ako ma ľúbi... Už ju nemôžem toľko trápiť.
3: Lenže, ako teraz z toho vybrdnúť, keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahli za nos, ha?
0: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
3: No, to nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
2: Dovolím si poznamenať, pane, že tú naozaj najťažšiu ešte nepodstúpila.
0: Akú?
2: No, kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ.
3: No, kto vie, kto vie.
0: Tak toto sa tu skúšať nebude. To jednoducho nedovolím.
2: Ale istota je istota.
0: Ale veď by ma spoznala.
2: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, bradu, parochňu a rukavice. Trošku upravené vypchávkami. Ženy si všímajú aj maličkosti, pane.
0: Ale to je predsa šialenstvo.
2: Dovolil som si vo vašom mene poslať poslagu kráľovi Belovlasovi, pane. Už sa nevie dočkať, keď konečne prezradíme princeznej, čo sme to spolu s ním na ňu vymysleli.
0: Je to šialenstvo a... Šialenstvo je aj to, že na to pristupujem.
3: A musíte jej dať riadne pocítiť tú pýchu, rovnakú, ako utrápila ostatných ona.
0: To asi nedokážem.
2: My budeme ukrytí za závesom a ak bude treba, zasiahneme.
1: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutierať práh.
4: No dobre, ale poponáhľaj sa.
1: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
4: A potichu! Rušíš ma!
1: Prepáčte, pane.
4: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
1: Áno, pane.
4: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Si to ty? Si.
1: Áno, pane, som to ja.
4: Slúžka. Obyčajná slúžka. Zaviaž mi črievicu.
1: Áno, pane. I hneď, pane.
4: Princezná slúžka.
1: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
4: Žena žobráka.
1: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
4: Jemu? Odpustiť? Nemám mu čo odpúšťať.
1: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
4: Ale...
1: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
4: Krasava. Preboha, krasava.
2: Pane, teraz sa musíte ovládať.
3: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
4: Lenže ja už nemôžem, nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava, krasava. Nespoznávaš ma, to som preca ja. Slávik, tvoj Slávik.
1: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
4: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
5: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom u teba.
1: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
4: Chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka však.
1: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
4: Niekoho blízkeho? Koho?
1: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
4: Už ho... Neľúbiš?
1: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
3: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
5: Ale... Čo to má znamenať? Čo teraz?
2: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
4: Žobrácky oblek, žobrácky oblek. Na čo mi teraz bude?
2: No predsa nemôžete ísť do domčeka pod hradom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
4: Ale...
3: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
5: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava! Krasava! Krasava!
1: Nekrič, nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
0: Už som sa bál.
1: Predstav si, tá smola nás volia, ako nechce opustiť. Musela som zo služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
0: Posledný?
1: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Ani vo dne sa nestráca? Poznajú každý? Každý?
1: Hviezdár. Hviezdár.

0: naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túži po tebe stále, od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu, komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím, keď nie komédia, tak možno fraška. Hm? Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac než...
1: Ľúbiš? A preto mi môžeš ubližovať? V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Mm-hmm. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von... Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Á, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiarila.

0: ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
1: Ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
0: Ty budeš mojím svetom, veď ja chcem.

Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Nechaj sa, Beppo! Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich káčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento raz var ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučia.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane. Aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi sandmartinského súkna.
1: Ale veď ten je ako sito, samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotuľal z vrecka posledný flory?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florin. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si privel mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkávali.

0: Kúpte si látku na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo hodová? Zamať, plíš. Vám by pristali šaty zo Saint-Martinského sukra. A vám zbavlí.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kúpec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odved ju, Beppo. Aha. Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto, bavlný, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: Ha, a na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. Hej, tak sa musí privrieť, aby znieslo toľkú ošklivosť.
1: Zadrž, kupec! Ostatný raz ti vravím. Odmeraj mi zo zamatu na šaty.
0: Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla. Zažení ju, Beppo.
2: Aha. No, počula si, starena? Ber sa odtiaľto. Tu pre teba nie je miesto.
1: Nepôjdem, kým nedostanem, čo pýtam.
0: Pomáhajte, ľudkovia! Táto babizňa ma chce okradnúť! Na mizinu priviesť!
3: Zlodejka!
4: V slávnom meste Florencia treba ju strestať!
3: Učite si to!
5: Ale nechajte ju, nech ide! Pozrite, aká je biedná!
4: A doma má možno za plné vozy nakradnuté!
1: Varovala som ťa, kupec! Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
0: Klamú ma oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
0: Ľudia, ľudia, utekajme!
7: Sú tam zlé síly!
8: A tu a odrazu jej nie!
0: Takto som ju držal a pozerám, jej nikde! Poďme!
8: Ešte by stihla aj na nás priadnúť!
0: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
0: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Hádam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Beppovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
0: Cérenka moja úbohá. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju pred tou strigou ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
0: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
0: Mohol som za ňu tržiť plný mešec Florino. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
0: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
9: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
10: Deň a noc.
11: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína. Pokloň sa královičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
9: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
11: Ty, ako sa opovažuješ?
9: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
11: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom.
9: Uhádol si.
11: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
12: Vy? Žiakom dcery kupca?
11: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.

0: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
1: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
0: Ako myslíš, Katarína?
1: Tak prečo stojíš, kráľovič?
0: Nebudem preca sedieť pri takom bedárovi.
1: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
0: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
1: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
2: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večni si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more.
0: Takú istú odpoveď som mal aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnú a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
1: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
0: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
1: A čo by som tam robila?
0: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
1: A čo ak nie?
3: Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila?
4: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
3: Ha? Nechce sa stať kráľovičovou ženou.
5: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne čosi, Katarína.
1: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
5: No vidíte, je vaša, kráľovič.
6: To ale predsa...
5: To pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. No to strýka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženícha, Katarína.
1: Skôr sa mi chce plakať, otec.
5: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, pláče.
3: No a vy čo? No čo pozeráte?
5: Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
1: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priúčať.
7: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
8: Čo bude s nami?
9: Vrátiš sa ešte medzi nás.
7: Vráť sa.
1: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová kráľoviča. A kto vie, čo mi prikážu?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Bepo! Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečakám. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe.
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo jedlá, pod ktorými sa stoly prehýbajú? Lahodné nápoje.
0: Katarína nie je ani nepije. Umára sa.
1: Zabudne na smutok. Je predsa múdra. To by ju musel rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého.
2: Vitaj v kráľovskom paláci, Katarína.
3: Kto si vzácna, pani?
2: Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, kupec?
1: Nikdy som ťa nevidel.
2: Pozeraj lepšie.
4: To je predsa ona, pane.
1: O čom to vravíš, hlupák?
4: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
1: A na čo jej boli odo mňa? Môže mať, čo si len zaujíš.

0: A žiada, vidí, že je urodzená, bohatá.
1: Možno na seba berie aj inú podobu.
2: Odvraciaš sa, kupec. Teda si ma spoznal.
0: Čo tu chceš, čarodejnica?
2: Patrím k tomuto palácu. Som Bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela.
3: A ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
0: Mari si ho aj čarám naučila.
2: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
4: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
2: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
0: Ale ešte...
5: Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
2: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
0: Ale
5: keď volá povinnosť, choď.
6: Dovoľ mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s Bambiniatou.
0: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
6: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
0: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
6: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
0: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte je čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľ.
6: To čo váš bohatý dom, lode, obchod.
0: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
6: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
0: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
6: Prečo sme opustili svadobných hostí, muž môj?
5: Lebo
2: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
6: O čom to vraví tá starena?
2: Dobre vieš.
6: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
2: Lebo tu sú slová zbytočné.
6: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
6: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom a vedieš ma kamsi do hĺbok, kde sa tisne tma.
5: A nevyjdeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotu.
6: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
6: Tak ich máš za žobrotu? Potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
6: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja Bambiniata predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
6: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej Bambiniaty vzácnejšie ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hynúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde Bambiniata. Ak aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska.
6: Nadarmo bude čas márniť. Mne prichodí v prepadlisku zahynúť.

0: Povedz všetkým, Bepo, aby nešli ďalej.
1: No, dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby.
1: No, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo, ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: Odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez vtáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Bepo. Lístie citrónovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi. Akoby strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Bepo. Začneme pri tom strome kopať.
1: Aha.

0: Pozrite, korene citrónovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu ku skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem.
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste? Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
3: Prečo? Privieraš oči, Katarína. Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
4: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský hlas neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
3: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
4: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
3: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
4: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
3: A čo bude zatiaľ s tebou?
4: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
3: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
4: Kráľovič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
3: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Kráľovič zmení?
4: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Kráľovič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
3: Starena sa tak poľahky nevzdá. Kráľovič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
4: Ak by som vás počúvala, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat. Pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou vznášajú. A truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
3: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy, povedla záhrada aj popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitarách. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť?
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pane?
1: Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie. V niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: Podaj mi závoj, Paskalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Paskalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa ich nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Paskalína. A povedz, čo sa vonku deje.
2: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
2: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenú, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola.
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je Bambiniata môjho muža.
2: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Paskalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
3: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
4: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
3: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
4: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
5: Kráľovič, odpustite.
4: Čo zasa chceš, sluha?
5: Ja...
4: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore-dole.
5: Ja chcel som ich upraviť.
4: Tak prečo ich ešte stále máš?
5: Lebo vašej nevesty niet.
4: Tak ju pohľadaj.
5: Všade som už nazrel, ale ona ako by sa pod zem prepadla.
4: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
6: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
4: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola... Ako tá z Benátok, pokorná. Ako by si z oka vypadli a predsa je každá z nich iná.
6: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom, si nájdeš ženu pre seba.
4: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
6: Ale to neboli hlúposti, kráľovič.
3: Katarína z prepadliska zmizla.
4: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
6: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola.
3: Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdáva.
4: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
6: Neprekazím.
3: Len sa rýchlo chystaj na cestu.
4: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pre tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
4: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
4: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si si to.
4: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
0: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
4: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu seberovnú.
0: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame. A kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalina. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda prečo sme sa ho dočkali?
2: Prikáž z prievodu, aby zastal.
3: Zastaňte! Kráľovič si to želá!
4: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľaď sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
4: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte 3 také ako ja prišli na svet.
4: A predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
4: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
4: Tej sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza?
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
4: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vy, sluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benátska.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát od buchnátov, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do okna.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podo mnou zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skál vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani pre tú z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľku bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla.
0: Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno i niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
0: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech.
0: Len sa na ňu lepšie pozri, je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet. Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
2: Zídem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbín ušetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: No a čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu. Inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Kataríne daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, Královič, inak sa jej nezbavíš!

0: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
1: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
0: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
1: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

kde múdry král žil na zámku, nepoviem o ňom už nič iné, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vlastne netrápil práve kráľa žiaľ.

k šťastiu mu totiž chýba dieťa. Smutný je kráľ, aj kráľovná, tej v očiach iba slzy svietia, keď s inými sa porovná. Veď iné ženy majú deti a ona iba sivý vlas. Poddaným život šťastne letí,

0: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
1: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne, drahocenné látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu až srdce poskočí.
0: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
1: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
0: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazierku. Duša mi pookreje.
1: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
0: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
1: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
0: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím sebe vôľ.
1: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
0: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku. Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
1: Čo to tam lezie z vody? Žaba, aká škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kva? Kva? Počkej, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba sa splní. Do roka a do dňa sa ti narodí dcérka.

0: Pozrite, Castellan, ako im to svedčí. Kráľovna rozkvitla ako rúža. Nikdy by som nemohla uverila, že sa väžba tej žaby splní.
1: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
2: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradosnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
3: Na zdravie, na zdravie, na zdravie. Nech žije, princezna.
0: A kde sú sudičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie dary.
2: Castellan, pozvali ste ich? Ach, práve prichádzajú. Ale ako to, že ich je iba 12? Preto v našom kráľovstve máme sudičiek 13.
1: No, máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 zlatých tanierov pri ne. A tak som tú 13 vynechal. 13 i tak prináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri koliske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
4: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
5: Ja krásu.
6: Ja šikovnosť.
7: Ja zdravie.
8: Múdrosť.
9: Ja poslušnosť.
10: A ja láskavosť.
11: Ja obľúbenosť.
12: Skromnosť.
13: A ja bohatstvo.
14: Ja lásku.
0: Castellan, pozrite. V odorách stojí 13. sudička. Nepozvaná.
1: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
15: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
16: Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky vretená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý.

0: Roky plynú ako voda, na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Neľutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na loveckom zámku.
3: Pri koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom tá nemôže mi znakúknúť.

0: Veď ich ja chcem darovať.
1: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
0: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
1: To ťa šľachtí, Ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty bočia a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
0: A čo robia celý deň?
1: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
0: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam, ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
1: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas, prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
0: No a ja? O čo mám robiť?
1: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.
0: Nájdem. Ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich. Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala. Ale vedia, každý kút v zámku poznám. Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou. Už to mám! Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. La, la,
2: la, la, la, la, keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy, zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
0: Hej, veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku. A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, 12, 22. Isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, a tých pavučín a prachu. Ach, ťažko sa dýcha. Áno, ťažko. Svetlo. A tam je akési svetielko. Vydrž, Ruženka. Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
2: Vitaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
0: No po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
2: Kolobrátok, princezná Ruženka.
0: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
2: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
0: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
2: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába z kúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
0: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné?
2: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty a košele.
0: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
2: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
0: Skúsim to. Ja pichla som sa. Pichla.
3: Ha, ha,

Mila, spí večným spánkom, moja milá, veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí. Ha, ha.

práci, zaspali tiež, vari snívam. Psi, vlci, bici, vtáci. S kráľovnou zaspal dobrý kráľ, ružami zámok zarastal. Zaspala krásna princezná,

0: dobrý deň, starčik. Už som nedúfal, že tú živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik, letáčik zeletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačky som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípovej ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín, ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím, všetko, čo o tom zámku vieš.
1: Keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho pospletaní a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol.
2: Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb!
0: Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich ruže. Voňajúce. Omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Vari ma klamu zmysli? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Ó, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Necačím ani osviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju.
3: Len raz. Len jediný raz.
4: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
4: O čom to vravíš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
4: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
4: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
4: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. A tamto prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

je všetko o krajine, kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne ruženku dostal za žienku.

Je to veru sladká, aj princezničke horí tvár. A žijú vedno otec, matka a pravda, že aj šťastný pár. Sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly. Vynahradia si takto spolu.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala.

0: salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malým, a tí veľkí, tí by spali.

búsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

ako Batman zdravý, Drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru, tlstá je jak ropucha. Komár mi sa rada

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Noc s detským rádiom.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dvere i cez stenu.

0: prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
2: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, za dni píšem.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.